0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Nemška ministrica za gospodarstvo Katarina Rajhe pričakuje, da se bodo cene elektrike srednjeročno znižale, ob tem pa meni, da znatnega olajšanja potrošniki ne bodo občutili vsaj še nekaj let. Kot meni ministrica, si gospodinstva nižjih cen za elektriko ne morejo obetati pred letom 2030. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primanjkljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je včeraj objavilo Ministrstvo za finance. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, usta ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
2: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar Bazar.
1: Allole, cum vole, praviva Ervin Trašelič in Toni Carter in danes spet med bizarnimi zapiski na okolje greva najprej jest. Ampak tja, kamor se bi morebiti podala, pa se ne bova, ne eden, ne druge sem prepričan, je pa problem, če bi se pritožil nad hrano, bi jih verjetno dobil z bičem prekoriti, pa mrš v kletko, da te ne vidim. Zakaj? Zato, ker se je pred dnevi odprla prva sadomazo restauracija v Izraelu. Ja, kako strežejo, mislim, ni važno, kaj strežejo, bolj je važno, kako strežejo. In če se pritožuješ, potem verjetno dobiš desert na čisto poseben način. Saj ne, da to komu ne paše. No, zaradi mene, prosim, lepo. Problem je tudi v Mehiki, zaradi pomankanja osebja, zdaj zaporniki pazijo sami nase, kako to gre. Šla bova tudi na Japonsko, tam vladajo moški, ampak baje, da se bolj zabavajo ženske, poveva. In še na koncu bizarna, čeprav lepa zgodba, mačka z Floride, pogrešana, našli so jo v Kaliforniji, torej na drugi strani celine. Krasna zgodba s srečnim koncem, vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, v tisti restauraciji bi rekli mrš do glasbe in prideva takoj nazaj.

Bizar bazar. V Džafi pri Tel Avivu so pred dnevi odprli prvo restauracijo v sadomazohističnem stilu. Goste lokala z imenom Dungeon oziroma Ječa naj bi ob vhodu sprejela v domino oblečena zlobna kraljica, ki od časa do časa gosta, ko čakajo, tudi malo z bičem udari. Francoske jedi v lokalu strežejo na takarice v hlačah iz lateksa in zgoraj imajo na nipelčkih samo neke zvezdice. Goste, ki se bodo pritoževali nad hrano, češ da ni dobra, bodo zaprli v kletko, ki bo v gotskem stilu visela stropa lokala. Če se bodo pa še dalje prepirali in pritoževali, je pa bo prišla tista, ki sprejema goste, ona na začetku omenjena in jih rahlo prebičala. Bolj, ko bodo jamrali, bolj pa bo tolkla po njih. Če ne bo pomagalo, pa jih s kletko vred namočijo tudi v hladno vodo. Ciljna skupina restauracije, vstop v katero bo dovoljen samo polnoletnim, so privrženci lokalne sadomazo scene, pa tudi normalni radovedneži, ki pa bodo ob vstopu v restauracijo podpisali eno posebno klauzulo, da če jih bo recimo da kelnerca pretepala, da nimajo pač nič proti. No, mislim, škandal, bizarno. Pesem prosim, ker sem jezen.

Bizar bazar. To je hudič, če je kadra premalo. In zaradi pomankanja osebja so se v enem od mehiških zaporov odločili, da bodo skupino zapornikov zaposlili kot paznike. 42 zapornikov bo za plačo v višini od 30 do 150 evrov preračunano pomagalo vzpostavljati red v prenapolnjenem zaporu v mesto Tepik. Zaporniki, pazniki so sicer člani nevarne združbe, ki se ostali zaporniki bojijo. Šef, direktor zapora Jorge Benito Rodriguez je povedal, da je to začasna rešitev, dokler ne dobijo dovoljenja, da zaposlijo nove paznike. Če pa se bodo tile zaporniki, pazniki dobro izkazali, pa jih bodo pomilostili, če obljubijo, da bodo ostali v zaporu in pazili na ostale. Sicer zdaj ne vidim rahle logike tu, ampak se veste, tudi eden izmed naših bližnjih je izjavil, da hujša pa se vseeno redi ali kako tako dalje se da živeti tudi tako, da česa kdaj ne razumeš. Je pa res, da en lep pregovor pravi strah je gospod. Če ne drugače, pravi direktor Jorge Benito Rodriguez, da bo vsaj mir pri njih.

Bizar bazar. Japonska sicer ostaja moški svet, ampak večina je prepričana, da se ženske v deželi vzhajajočega sonca zabavajo bolj in več kot moški. Vladna raziskava, s katero že desetletja spremljajo spremembe vrednot v državi, prvič ugotavlja, da je življenje Japonk prijetnejše kot življenje Japoncev. Da se ženske bolj zabavajo, meni 42% vprašanih med tem. Vejca. Brez vejce jih 38% meni, da gre bolje moškim. Razlika ni velika, tudi jasno kaže, kako so vrednote se v desetletjih spremenile. Leta 1963, je bilo kar 69% Japoncev prepričanih, da je življenje moških bolj zabavno. Japonska se razvija v družbo, kjer za moške ostaja bolj malo stvari, zaradi katerih bi se lahko zabavali, je dejal vodja raziskave Yoshiyuki Sakamoto. Vedno več Japoncev v zadnjih letih pomeni družina več kot karijera, okej. Kateri so generacije Japoncev posvetile svoje življenje, medtem, da se za ženske nikoli ni pričakovalo, da bi se lahko potegovale za karijero. So se pa začele potegovati bolj za zabavo, tako da Japonke vedo, kako se rečem streže. Je pa res, da Japonska dežela vzhajajočega sonca ostaja ena bolj bizarnih držav, kar se tiče kulture, ki jo imajo, vse so zelo prijazni pa luškani, ampak vseeno pa imajo pa malo drugačen pogled na svet, kar se recimo da skoraj da pričakuje od nekoga, ki živi na drugi strani naše zemeljske krogle. Se upravičujem vsem tistem, ki mislijo, da je zemlja ploščata.

0: Bizar bazar.
1: In na koncu še dobra novica. Mucika Kain, ki jo je družina Edwards Floride pogrešala 7 let, so našli na drugi obali Združenih držav Amerike v San Francisco. Družina Edwards je v zavetišču za živali v Brattonu na Floridi dobila črno muco, ampak nekaj mesecev kasneje, pred 7 leti, je izginila. V začetku tega tedna pa so dobili klici iz San Francisca, kjer so mestni delavci pregledali mačkin mikročip in ugotovili, da mucika pripada družini Edwards, ki živi na 4500 km oddaljeni Floridi. Postavlja se vprašanje, vejica, kako je mačka prestala tako dolgo pot? Verjetno jo je nekdo našel na Floridi, včasih pa se mačke obtičijo v premikajočih se vozilih in sicer vedo, da ni prehodila te poti, ker so stopala v čudovitem stanju. Tako je pojasnila tiskovna predstavnica oddelka za zaščito živali v San Francisco, Deb Campbell. Mucika zdaj čaka, da pridejo po njo in bo se z veseljem verjetno vrnila nazaj. Pravijo, da se bo tudi pelala, ne bo treba hoditi, ampak mucike se znajdejo. In tudi, če je ponucala kakšno mače življenje, vmes ima jih še 8, tako da nobenega problema.
2: Mejte radi sebe, mejte radi živali, mejte radi vse na okoli, mejte radi tudi naju, dva z Ervinom, kaj ti se trudiva, da prineseva bizarnosti spet na okoli. Ko se vrnema, bo enim šlo na jok od sreče, drugim od žalosti, ampak prinesla bova ponovno bizarnosti, kaj ti svet je lepo v njih, le teh. Krasna beseda. In stavek, in poved, in zaključek. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: mal. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Nemška ministrica za gospodarstvo Katarina Rajhe pričakuje, da se bodo cene elektrike srednjeročno znižale, ob tem pa meni, da znatnega olajšanja potrošniki ne bodo občutili vsaj še nekaj let. Kot meni ministrica, si gospodinstva nižjih cen za elektriko ne morejo obetati pred letom 2030. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primanjkljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je včeraj objavilo Ministrstvo za finance. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, se zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
2: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhod veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

znala klapa šufit na aktualu za dobro jutro. Pozdrav sem pekom, voznikom, medicinskemu osebju in vsem, ki delate po noči. Karkoli počnete, želim vam mirno in lepo noč. 3 zjutraj pa je popoln čas za največje glasbene uspešnice.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Peking je odzival na nove ameriške carine, ki znašajo od 10 do 12,5% in so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Na območju Federacije Bosne in Hercegovine velja oranžno vremensko opozorilo, rdeče pa za območje Mostarja, Banja Luke, Prijedora ter Višegrada. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodana, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
2: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dobro jutro, ura je odbila 4, kar pomeni, da je čas za novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Nas ste se kdaj vprašali, zakaj je košarkaški obroč postavljen ravno na višini 3 metrov in 5 centimetrov? Zakaj ne 3 metre ali 3 metre in pol? No, odgovor je pravzaprav zelo zanimiv in sega več kot 130 let nazaj. Več pa v nadaljevanju tele ure.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Leta 1891 je kanadski profesor telesne vzgoje James Naismith iskal šport, ki bi ga njegovi učenci lahko igrali v telovadnici tudi po zimi. Na balkon telovadnice je pritrdil dve košari za breskve, cilj igre pa je bil žogo vreči v koš. In ravno ta balkon je bil od tal oddaljen 10 čevljev, kar pomeni natanko 3 metre in 5 centimetrov oziroma 3,05 metra. Ker se je igra hitro razširila po svetu, te višine nikoli niso spreminjali. Tako še danes, več kot stoletje kasneje, vsi od otrok do največjih zvezdnikov lige NBA mečejo na obroč, ki je postavljen na enaki višini.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Seveda košare za breskve niso ostale dolgo. Sprva so morale po vsakem zadetku žogo celo ročno pobrati z koša, kasneje pa so dno odstranili in nastale so mrežice, ki jih poznamo danes. Zanimivo je tudi to, da kljub temu, da so današnji košarkarji precej višji in bolj atletsko pripravljeni kot pred 100 leti, višina obroča ostaja enaka. Prav zato so zabijanja še vedno tako atraktivna, met za tri točke pa ostaja ena najtežjih veščin v košarki.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Včasih je dovolj eno naključje, v tem primeru višina balkona v telovadnici, da zavedbo zaznamuje zgodovino športa. In naslednjič, ko boste gledali košarkarsko tekmo, boste vedeli, zakaj igralci ciljajo ravno na višino 3,05 metra.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Nemška ministrica za gospodarstvo Katarina Rajhe pričakuje, da se bodo cene elektrike srednjeročno znižale, ob tem pa meni, da znatnega olajšanja potrošniki ne bodo občutili vsaj še nekaj let. Kot meni ministrica, si gospodinstva nižji cen za elektriko ne morejo obetati pred letom 2030. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primanjkljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več. V enakem obdobju lani je včeraj objavilo Ministrstvo za finance. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
2: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhod veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Aktual. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli pred našo časovno kapsulo. Kmalo jo vžgemo in odletimo. Gremo na en tak lušen sprehod v preteklost. Pred nami pregled pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 6. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1806 z odstopom cesarja Franca II. Preneha obstajati Sveto rimsko cesarstvo. Leta 1825 Bolivija dobi neodvisnost od Peruja. 1861 pa si Združeno kraljestvo priključi Lagos v današnji Nigeriji. V newyorškem zaporu Auburn leta 1890 izvedajo prvo izvršitev oziroma je izvedena prva izvršitev smrtne kazni z električnim stolom. 1914 se piše, ko Avstro-Ogrska napove vojno carski Rusiji, kraljevina Srbija napove vojno nemškemu cesarstvu, USS Tennessee pa odpluje proti Evropi 6 milijoni ameriških dolarjev v zlatu, kot pomoč američanom, ki so postali ujeti v Evropi. 1916, začetek 6. soške ofenzive, ki se konča 17. avgusta istega leta. 1926, Gertrud Ederle, kot prva ženska preplava Rokavski preliv, Litva, Latvija in Estonija pa leta 1940 zaprosijo za sprejem v ZSSR. Italijani 1942 ustanovijo prostovoljno protikomunistično milico v Sloveniji. Združene države Amerike na japonsko mesto Hirošima 6. avgusta 1945 odvržajo prvo atomsko bombo v zgodovini. 1960. leta Kuba nacionalizira vse premoženje tujcev, Jamajka pa 2 leti kasneje postane neodvisna država. 1967 odprtje most 25. aprila v Lizboni, Varnostni svet OZN pa 1990. uvede embargo proti Iraku. Tim Berners-Lee objavi prvo specifikacijo svetovnega spleta na današnji dan leta 1991, NASA pa 1996. objavi, da meteorit LH84001 domnevno z izvorom z Marsa vsebuje dokaze o preprosti obliki življenja. Leta 2001 na današnji dan George Walker Bush dobi prvo opozorilo o morebitnem Bin Ladnovem napadu na Združene države Amerike. Na Marsu pa istega leta, istega dne odkrijejo sledi največjega poplavnega sistema v Sončevem sistemu. Marquis de Lafayette leta 2002 postane častni držav dokaze o preprosti obliki življenja. Leta 2001 na današnji dan George Walker Bush dobi prvo opozorilo o morebitnem Bin Ladnovem napadu na Združene države Amerike. Na Marsu pa istega leta, istega dne odkrijejo sledi največjega poplavnega sistema v Sončevem sistemu. Marquis de Lafayette leta 2002 postane

0: Arabskih Emiratih pa dan šejka Zajeda bin Sultana al Nahjaha. In kaj praznujemo mi? Tako kot vsak dan, tudi danes, 6. avgusta, praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Peking je odzival na nove ameriške carine, ki znašajo od 10 do 12,5% in so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Na območju Federacije Bosne in Hercegovine velja oranžno vremensko opozorilo, rdeče pa za območje Mostarja, Banja Luke, Prijedora ter Višegrada. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Aktual.
3: Štiri minute čez šesto, še en sončen in vroč dan je pred nami. Previdno, če se odpravljate kam v hribe, ker so tam popoldne možne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 33 in do 38 stopinj.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno zaradi okvare vozila na prometne štajerski avtocesti proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale. Radar pa v Moškancih na benzinski črpalki proti Ormožu. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šman.
3: Pet minut če šesta.
4: Točno to.
3: Kaj?
4: Vikend bo,
3: Vikend bo, sej do zdaj je vedno bil, a ne?
4: Do zdaj je vedno bil. Veš, jaz četrtek vidim kukor eno rumeno luč na semaforju. Poveš, da vikend prihaja, ampak malo še mož počakati, malo še mož držati.
3: Kaj še bo ti kaj za vikend?
4: Jaz bom pa za vikend šla v hribe.
3: O, res?
4: Ja.
3: Prav odločno si se.
4: Prav, zdaj sem na 99%. Jutri bo znana odločitev.
3: Rekaj bojim.
4: Ne, res grem v hribe, grem na Kočo na Loki pod Radoho in pol v nedeljo grem do mojih v Savinsko na eno južno pogleda, če so vsi živi zdravi. Pol po dek sem pa tak spet tule.
3: Ja, sej.
4: Ja, sej.
3: To je to.
4: Kaj pa ti?
3: Kaj pa vi?
4: Drugače.
3: Jaz ne vem kaj, jaz sem tudi šel v hribe. Ampak za ostalo pa nimam še nobenih planov, po moje je tudi kakšna premantura pada. Zanima nas, kaj pa vi? Ja, tako. Če slučajno hote, če se odpravljate recimo že ta vikend, ne vem, v premanturo.
4: Kaj misliš, da kar vsi grejo v premanturo?
3: Vse poti vodijo v premanturo. Ali pa dobro, kamorkoli na dopust, dejte nam to napisati ali pa pokličite na 041 30 40 50. Zakaj?
4: Zato, da vam zaželimo srečno pot, če se peljete, pa fajn dopust, če ste že na morju, pa da vas malo prebudimo, če zdaj lih pijete prvo jutranjo kavo.
3: Jaz bom zdaj. Kavo, mislim.
2: Yeah. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Če bo šel ti po hribih v soboto v premanturo, a ti greš dol za eno uro?
3: Kaj?
4: Mislim, za en dan se ti splača voziti v premanturo.
3: Samo naslednji dan.
4: Ti imaš do

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, mi sta posele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik. Popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
9: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Novo na aktualu.
13: Pensate que moriría sin ti.

0: Čolić in Esma na Aktualu. Če pa slučajno nimate plane za to soboto, imate zdaj. No, Laško, gremo v hribe, je nazaj, spet, tudi ta vikend, letos že 17. sezono.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: In res gremo v hribe že to soboto, torej pojutrešnjem, 8. augusta, vidimo se pri Koči na Loki pod Raduho. To je že naš peti in hrati predzadnji letošnji hrib.
0: In začnemo ob 9.30 in ustrajamo vse do 14. ure. Čaka nas pa, jaz bom tako rekel, hud program.
3: Res hud program. Domen Kumer pride, ansambl Stil, Skater, se pravi, Aktualova Galama, Petkova Pumpa, ekipa Veseljaka in Aktuala.
0: Ampak glavni razlog, zakaj gremo gor, ostaja isti, to je, da naredimo nekaj zase, malo gibanja, svež zrak, čudovita narava, seveda eno mrzlo.
3: Laško, pivo.
0: Tako. In, glejte, ideja za super družinski izlet.
3: Točno to, lej, v hribih je vedno lepo, vsi smo enaki, tudi tisti, ki malo sopihamo zadi, se počakamo in smo vsi enostavno gor prijatelji. Pa naravo moramo spoštovati, to se ve, ker pravi pohodniki, kar prinesemo sabo, se pravi, ne puščamo smeti, tudi odnesemo. Pospravimo za sabo, poskrbimo, da hribi ostanejo točno taki, kakor jih imamo radi, se pravi čisti.
0: In zdaj se gremo malo igrat, ker ta teden na naših družbenih omrežjih poteka še zelo zabavno za nagradne igre.
3: Tako, na našem Instagramu, Facebooku in spletni strani je že objavljen en video, v katerem smo Domna Kumra postavili pred izziv v igri Zlato rogu Ruzak.
0: Vi se odprete ta video in sam spodaj komentirate ali pa samo lajkate, všečkate, no kakor čete.
3: In že ste v žrebu, v enem za eno super nagrado, sicer po 18. uri izžrebamo enega srečneža, ki bo prejel darilni paket Laško. In ta teden je to še posebej mikavno, ker paket vsebuje tudi eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: V petek pa glavni dobitek, eden od vas bo domov odnesel prav posebno presenečenje, to je legendarni Zlatorogov Ruzak in ste prav pripravljeni pol za soboto.
3: To ste pravi, še enkrat da ponovimo, lajkati ali komentirati video, v soboto pa najti svoje pohodne čevlje in se dobimo na Koči na Loki pri Podraduho. Mi bomo tam, vi bote tam.
0: Vsi bomo tam.
3: Tam. Super bo.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko Podraduho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: tisoč umilja ob točno pol sedmih. Ja, danes nas čaka še en sončen in vroč dan. Temperature bodo med 33 in 38 stopinj. Trenutno v Ljubljani 18, Trbovlje, Celje, Bled 20, na Ptuju 22 in na obali že 28 stopinj. Popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna vročinska nevihta. V noči na jutri pa se bo od severa postopno pooblačilo in na severu lahko malce dežuje. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severnem delu Slovenije spet možne plohe in nevihte. V soboto pa postopno izboljšanje vremena, le v hribih možno še kakšna kratkotrajna ploha. Nedelja pa spet sončna in nekoliko bolj vroča.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
3: Dobro jutro tudi vsem za volanom. Previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžale, tam je že nastal krajši zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in razcepom za Dobrova. Radar v Moškancih na benzinski črpalki proti Ormožu, če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to sporočiti na 24-urno brezplačno 0880 13 02.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Rocznicze. Heidi Szymczykar, Matijas Stojanović in Martina Schwab.
1: Martina in Jure še vedno na zasluženem dopustu, mi dva pa zaenkrat še tu, prisebna, prisotna in dobre volje. Zdaj, Matijas, če greš letos, če si doma na Hrvaškem, ampak če grete vi na Hrvaško na morje ali pa ste že bili, potem je možno, da če plavate malo bolj stran od obale, da srečate eno pravo morsko zvezdo. Gre za delfina Oliverja, ki je ratu prav en hit na Jadranu. In sicer ta prav delfin, ljudje ga imajo ful radi, ker se približa obali in se enostavno zadržuje v bližini kopalcev. A veš, vi mirno plavate recimo, je bolj kar naenkrat se pojavi delfin. Ampak to je tak prijazen delfin.
2: Maj. Jaz, če bi v morju zagledal nekaj, kar je več od mene, ne vem, če bi bilo vse en še zmeri.
1: Ja, veš kaj, je prijazna, ampak še vse en je to orang žival.
2: Žival?
1: To je komat delfina, veš, Oliver.
2: Te pravim.
1: Ja, in zato so strokovnjaki opozarjajo, da čeprav je srečanje z delfinom nekaj res lepega, ga ne smemo obravnavati kot hišnega ljubljenčka, ne ga loviti, ne ga hraniti, pa siliti, da se druži z vami. Najlepši je takrat, najbolj prijazen, ko mu pustimo, da je on tisti, ki pride do nas.
2: Torej, ne smemo tekmovati z njim, kdo bo hitre plavil do boja ali pa kar bolj ne.
1: Jaz ti svetujem pa strokovnjaki, da greš ti lepo sam plava do boj ali pa plavi ti rajš nazaj do obale, do konobe, ker tam si bolj domač.
2: Samo veš to, ko imaš un zaliv, pa imaš une boje, ko so označene, do kam lahko greš.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Pa čovni pa to.
1: Uh-huh.
2: On ne more notpridati.
1: A čez te boje?
2: Ja.
1: A veš, kaj ti
2: pa morski pas tudi ne.
1: Jaz sem pa vedno mislila, sem plavala do boj. Da če sem dala nogo
2: čez,
1: na uno
2: stran
1: boj,
2: tam
1: me pa čaka morski pas.
2: Zihar.
1: Še zdaj se bojim iti čez boje.
2: Čakaj, a če temu, Oliver, če temu delfinu Oliverju me, kako bi bilo morskem psu? Pa?
1: Morski pas, Olivero.
2: Ko sta brata.
1: Bratranca.
2: Nista.
1: Ja, imaš ti idejo za ime?

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Kvalitetne zavese in senčila.
7: Moje okno, moj okras.
6: lan-do.si.
8: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še dalek.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Ja, gremo v hribe prav vsi in kako rečemo prav vsi, to pomeni res vsi. Kako gremo? Gremo gor peš.
3: Gremo gor peš. Ja.
2: Sicer jaz, ko preberem koča na Loki pod Raduho, veš kako mi je mal?
3: Mal cmok v grlu.
2: Ja, ker se misliš zelo visok. E, to je visoko?
3: To je, koliko pa je res to visok?
2: Daj pogugli.
3: Koča na Loki pod Raduho, ampak ta čas, ko pa jaz iščem to višinsko, nadmorsko višino.
2: Jaz imam rešitev za tiste, ki mislite, da je previsoko, a ne?
3: Ni previsoko, če ne,
2: ne
3: gre...
2: Ne, previsoko ni sigurno, ne, previsoko. Nič ni previsoko.
3: Sigurno pa ni previsoko za Dačjo. Ker Dačja zmore vse. Vsak hrib, ni ga hriba, ki ga Dačja ne zmore. Dobro, razen na tri glavne more, ne?
2: Ma, jaz ne, mogoče še niso probali, le, to je razlika.
3: Dača gre čist povsod, ker je robustna, zanesljiva in prostorna. In v njo spravite čist vso in planinsko opremo in vse svoje prijatelje in familijo in malcu seveda. Pa ta nov 4x4 avtomatski pogon poskrbi, da te Dača res ne pusti na cedilu tudi na teh najvišjih hribih.
2: In za piko na i ima na voljo še bogato izbiro dodatne opreme, ki omogoči, da... Sabo lahko vzameš, recimo, svoje štirinožne prijatelje, da se slikaš na enih čudovitih lokacijah. Ja, da tudi prespiš na tistih čudovitih lokacijah, v glavnem, da pustolovščina traja še dlje.
3: In vrednote znamke Dača se upadajo tudi z našim projektom Laško gremo v hribe, to se pravi preprostost, dostopnost, pustolovskost in pa trajnost.
2: Koliko je visoka?
3: Če počas dela internet.
2: A počas dela internet, v redu. Edino, kar na Dači ne dela, kar tle ne dela počas, je definitivno Dačja in Dačja bo poskrbela saj zaradi tega, ker ima premišljeno rabo virov, zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobeg v hribe, kar je najbolj pomembno. Svojo zavezo na Sloveniji pa potrjuje tako, da tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem revozu prav zato Dačja podpira projekt, ki povezuje ljudi, gibanje in govoren odnos do okolja.
3: In Loka pod Raduho je na višini 1534 metrov.
2: Veš ti, kaj je to
3: pravi,
2: za Dačo?
3: Nič.
2: Ma Dača reč... Še se greje se ne dogor.
3: Še se greje se ne dogor. Vidimo se torej v soboto. Skater, ansambl Stil in pa Domen Kumer.
4: Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Papež Leon 14. bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je na kazni do 5 let zapora obsodilo 18 članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o vse večji radikalizaciji mladih in porastu neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po 3 sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za 2 sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv dosedanje trenerski karieri.
2: Še en paket. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Aktual.
3: 2:07, a te zanima, kako bo vreme?
4: Če na 30 me ne zanima.
3: Iskreno. Naj te presenetim. 33 do 38.
4: Spet vidiš na moji faci to navdušenje.
3: Ja.
4: Navdušenje.
3: Ne vidim ga. Sončno in vroče. Torej, tudi danes popovdne pa lahko v hribih nastane kakšna vročinska nevihta. Super. Čez dan torej od 33 do 38, že zdaj le pa med
4: čudovito.
3: 18 in 28.
4: Čudovito.
3: Čudovito.
4: A ima kdo kakšen hladilnik kle, da mi posluži? Dobro jutro tudi na ceste. Kar v redu za enkrat, mislim, za to uro je kar v redu na cestah. Zastoj je samo na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Šentjakobom in priključkom Domžale zamude v obe smeri slabih 15 minut, tako da kar naj se še to zrihta, pa naj tako premiro stane. Če pa opazite slučajno, pa upamo, da ne boste še kakšno gnečo ali pa kak radar, kje nič 80-13, nič 2.

0: Petre, Heidi Simčnikar, Matijas Stojanović i Martina Švab.
1: Dobro jutro, 3 minute
2: dobro
1: će sedmo jutro. In dobrodošli u tisto čudovito, a danas četvrtak.
2: Četvrtak.
1: Ok, moram provjeriti.
2: Četvrtkovo jutro.
1: U četvrtkovo jutro.
2: Pred petkovo jutro.
1: Katere nam Heidi temperature prenašaju, so tako, nismo ne za četvrtak,
2: vroče.
1: Ne za ponedeljk, ne za torek.
2: Ti, pršo je SMS, ki ga jaz ne razumem.
1: Piše
2: aktualo ka Megi.
1: Piše u hrvaščini.
2: Ne, sebinsko ga ne razumem. Lej, Megi piše. Zelo se razveselim, ko slišim napovednik za jutranjo ekipo in potem vidim vaju dva na ekranu. Seveda, saj zmorete za štiri. To razumem,
1: okay.
2: Ampak zdaj pa ne razumem. Zanima me, kdaj bo hrvaška zastava na Triglavu. Razumem, da mora imeti Matijas dopust prej, ampak potem pa po dvi gremo na Triglav. Če ti greš na Šmarno, pa si zadihan kokon, boš pa na Triglav pršu.
1: To je, veš, to se ti zgodi, ko imaš prijatelja, kot recimo moja besti.
2: Tvoja besti?
1: Žana.
2: Žančina.
1: Ki ne zna bitih. Tako da, če ne veš, zakaj se gre?
2: Pa kaj pa je na tem, kak Triglav?
1: Zdaj jo slišala.
2: Kaka Hrvaška je
3: stava. Zdaj, Žana, trač pove.
4: Čakaj, moram zamenjati podlago, sam trenutek. Ja, to imaš ono, veš. Imenuje se fashion.
5: Okay, lepa podlaga. Dobar, zdaj pa tako, da jaz sem danes nekaj slišala, ker se malo govori po hodnikih aktuala.
6: Kaj bomo več nare dobili? Bojšica.
5: Te informacije še niso pošle do mene, ali lahko bi ti vedel, kaj pred mano, glede na povišice.
6: Nisem ne slišal.
5: Pa ste zdaj. Hrvaška zastava bo kmalu na vrhu Triglava.
4: Kaj? Mislim, sej lepo, ampak je to sploh drugač dovoljeno?
5: Ne vem, prepovej Hrvatu, da ne gre na Triglav.
6: O čem ti zdaj?
5: No, dobro, okay, dejmo, bom jaz zdaj to pojasnil.
6: No, pojasnil.
5: Stav šesa, pripravljena, mila. Ja. Okay. Naš Matijas Stojanović, jutranji voditelj, ki je znan po tem, da rab ful velik spanca, da hod zelo počas, kadar sploh hod, no. Se ne vem, smo ga že videli sploh
4: to hodati. To niko, ja.
5: Glavno, ne obiskuje fitnesa. Boh ne dej, če bi že bil v fitnesu, a da bi se tam prijel za kakšno napravo, ne, jaz si ne predstavljam.
6: Edin za kavomat, zato se
4: bi... To pa res, ja, pa za un, za šejke,
5: veš, kaj
4: je.
5: Ok, skratka, pod črto, vsi vemo, kakšen je naš Matijas Stojanović. No, ba je, govorice, želi osvojiti Triglav.
6: Kam mu pa zdaj?
4: Pa prav risal, kva.
5: Ja, zdaj, on se je to odločil, tako da...
4: A pa on vide tu goro.
6: Mislim, je kdo povedal, da Triglav res obstaja, da ni to sam na slikah, pa ni to neka...
5: Jaz ti pravim, jaz sem samo slišala govorice, naj se bran sam.
4: A zidni zavarovalen zato, ki je podoben ga
7: na to. Aktual.
8: Dober za poslušati.
7: Dober za pogledati.
2: Samal, zdaj pa počas.
1: Samal, počakaj, ajde, poje.
2: Jaz imam zdaj res dosto vprašanj. Najprej.
1: No, daj, da slišim.
2: Zakaj, kdaj, s kom in predvsem kako?
1: Ok.
2: Na Triglav.
1: Dej mi eno po eno, da ti lahko odgovorim.
2: Najprej, odkot ideja?
1: Odkot ideja?
2: A ti misliš hrvaško zastavo gor nest?
1: Ja, če je dovoljen, bom nesel.
2: Pa kaj si te Slovenci brcne dol iz tizga stolpa?
1: Sej, lahko jaz grem tudi brez zastave gor.
2: Ok, kdaj si ti to misliš se dovoljno trenirati za Triglav? Se je lepo rekla, Žana, mi smo tebe kumi. Bom mi te videli hoditi, kaj šele, da bi na Triglav pršil.
1: Ne vem, vprašal sem ChatGPT prav, da v 4 tednih bi, naj bi, če bi se držal nekega, neke discipline, naj bi bil pripravljen za 4 tednih.
2: Ti boš septembra šel na Triglav.
1: Mogoče. Mislim, mogoče imamo kakšnega strokovnjaka kle od aktualovcev, ki je že večkrat bil na Triglavu, pa lahko cen, a bi jaz sploh zmogel gor do Triglava pridati, ali pa ne?
2: Zdaj pa prosim, da se javite na nič terena 30, 40, 50, ali je to možno in kako naj se Matija z tega loti, ker mene skrbi za mojega sovoditla, da ne bi si kaj naredil.
1: Ja, jaz bom pa zdaj javno, če so že o meni včer govorili, ne, pa so... Pa me je pač oddala moja prijateljica Žana.
2: Čekaj,
1: jaz jo bom javno izzval, naj gre z mano na Triglav, če si upa.
2: Žana in Matijas na Triglavu tega septembra.
1: Ampak ne, Nuša mi je tudi obljubila, da če bom šel, da bo tudi šlatko, da Nuša
2: Žana,
1: mora
2: Žana, Nuša in Matijas na Triglavu tega
1: Ajde,
2: septembra.
1: No, če pa slučajno vi mislite, da to ni pametno, ali pa imate kakšen nasvet za me, ali pa Če je sploh res, da jaz v 4 tednih se lahko pripravim za na Triglav, dajte mi to povedati. Na nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: A ste vsi vi v avtu in vi na kavčih in vi v službi, a ste vsi slišali, kaj je Matjas?
1: Slišala, kaj so rekli včeri.
2: V klubu.
1: Ne moreš Hrvate prepričati, da ne gre na Triglav.
2: Naj se zgodi.

0: Luka Basi, hladno pivo in koktejli.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualcu.
3: Z glasbo je svet lepši, ampak z hladnim pivom in koktejli
0: še
3: je tudi.
0: Še več piva prihaja zdaj.
3: Še več?
0: Še več piva, mejaši na eni več, strani.
3: Več mi govor o tem.
0: En, dva, tri, štiri, pet čez piva.
3: Kaj?
0: Pet čez piva.
3: A pet čez piva,
0: pa okay.

0: tako in baje, da so mejaši, da jim pravijo tamburaši v starkama. Pa sem šla jaz to googlat in so to starkasti čevli. Zdaj mi pa ti to razloži.
1: Starkasti čevli.
0: Šta je ovo?
1: Kako misliš?
0: Starkasti čevli, glej, skupina mejaši nosi ta vzdevek, ker na nastopih tamburice kombinirajo s sproščenim izgledom
1: starkama.
0: In super. A starke so superge, kakor so bile včasih super starke, ta varianta.
1: Ne, all-star.
0: All-starke. Superge. In oni dejansko nosijo.
1: Oni so tamburaši, ki so...
0: sliki.
1: Ja,
0: imajo... Nojo all-starke.
1: Ja, ja, ja, kje okay. vidiš, kaj sliki?
0: Lej, na uni
1: se. Na uni sliki se vidi, ja, da se. V glavnem, ja, ja. To, imaš še kakšno vprašanje za me, to je to?
0: To je to za danes, okay,
1: jaz
0: jutri
1: povem,
0: nadaljujemo.
1: Na drugi strani, je elektrotim, jaz si kdaj slišala za elektrotim. IT, elektrotim...
0: Ja, še vprašanje.
1: Ja.
0: A imajo IT teke 12 sati?
1: Ja,
0: okay.
1: Ja, ja, in že od leta 1987 imajo prazno stanovanje.

0: od 87 let obstajajo. Zdaj, kdaj je prazno stanovanje? Nisem prepričan. Ampak ja, elektrotip na drugi strani, tako visoko.
1: Mi se pa odločite, a imate raj v jutrišnjem petkovem, oh my god, petkovem jutru, a imate raj 5-6 piva? Ali prazno stanovanje. Peče spiva v praznem stanovanju.
0: To bi bilo odlično. Naš Instagram, Facebook in radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Tokrat tisti komad, ki je bil, kako smo rekli, že... Stopnica za novo verzijo Klap oziroma Klapa Maslina in da te mogo pismo zvati.
1: Prehodna
0: žal,
1: doba, ja.
0: Bo ostalo v prehodnem dobu, zaradi tega, ker Klapa Šufit je vzela zmago in Ne diraj mojo ljubav, ki je hit, ki ga noben ni hotel na začetku.
1: Zdaj pa poglej, kaj je.
0: Klapa Šufit in Ne diraj mojo ljubav ste izbrali, zdaj pa mi ne bomo dirali vas, ker uživajte v poslušanju.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual. Gremă u hribe, spivoarnă laško.
2: Gremă u hribe, bravo.
1: Gremă na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumar. Skater. In ensemble stil.
3: Rekla je da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Mm. Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: trebušina z Lidl Plus 27% ceneje in Martinov kruh z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
3: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Moj sladki mali trenutek.
6: Moja glasba.
5: Moj dan.
6: Skupaj smo aktual.

0: Imaš ti rad, da je vroče?
1: Ne.
0: Nimaš rad. Ne. Pa bo vroče, veš.
1: Ma,
0: sončno,
1: se vem,
0: vroče.
1: Se vem.
0: Lej, danes do 38 stopinj, ni druge. Bo treba dati kapo na glavo, pa dovolj pit vode, pa bo. Trenutno je v Črnomlju 19.
1: Vode piše, tako,
0: vode prav, piše prav, ja. Ja. Ptuj, Bled 20, Novo mesto, Murska Sobota 23 stopinj in v Izoli 28. Popoldne v hribih danes možna kakšna vročinska nevihta, v noč na jutri pa se bo od severa postopno pooblačilo in v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto pa postopno izboljšanje vremena, v hribih še možna kakšna ploha, nedelja pa spet sončna in vroča.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Lepo zdrav tudi na ceste. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda okoli 10 minut. Za ostalo pravite, da promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če pa slučajno opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ja, tako. Torej, Hajdi, ti ne verjameš, da bi jaz lahko šel gor.
4: Mislim, jaz vem, da ko greš na Šmarno, supihaš kukon.
3: Ja, dobro, na Šmarno. Pa Šmarna ni Triglav.
4: Šmarna,
3: ej.
4: Ali bolj na Triglavu pa šlo.
3: Kaj govoriš ti? A viš ti, kaj je Šmarna?
4: Matija Stojanovič je dan se ne pol ure nazaj javno obljubil, da gre septembra na Triglav.
3: Sej, nisem še rekel, kjer ga septembra. Če me prepričajo aktualovci, da sem jaz pripravljen iti že tega septembra, bom šel še iti
4: Matija,
3: že tega septembra.
4: S podporo aktualovcev ti bo sigurno uspelo, ker v spodbudni SMS-i letijo en za drugim. Piše Boštjan, jaz sem enkrat šel v družbi enega prekmurca, ki do takrat ni stopil višje ko na Krtino. Tako da je edino važna volja. Predvidevam, da je Krtina en tak dost v easy hrib.
3: Okay.
4: In lej, Boštjan verjame vate. Verjame tudi Sabina. Piše Sabina, če sem jaz prišla, bo tudi Matjas. In brez priprav. Matjas pa legenda, polno sendvičev in čokolade pa bo. Lej, jaz ti napakiram sendviče.
3: Ti mi boš naredila
4: sendviče. Pa tiste gele, da ti dajo suker.
3: Pa s kumarcom, pa...
4: Ja, ja, noter salamo, veš, da pol boš pa pršil.
3: Jaz se več veselim teh sendvičev, kakor pa...
4: Kakor
3: Triglava. Še ene SMS-e, ki bi še pozdravljeni. Če si želite osvojiti Triglav, kar pogumno, tudi jaz sem si ga želela in ni bilo tako hudo, kot sem si mislila, no vidiš, no. Ko sem ga osvojila, bi kar poletela še više gor, če bi bila pod takšno moč sem dobila. Brez vsake kondicije, le velika želja in to je to. Lepo zdravi, naj so vam čim lažje noge. Ja, hvala. No.
4: Moja napoved je taka, da boš prilezel gor.
3: Ja.
4: Ampak boš ene šestkrat pred tem hotel se obrniti.
3: Misliš?
4: Ampak ti si Hrvat, imaš močno voljo in boš pršel.
3: No, če pa je kdo, ki mislim, da ne bi mogel iti, ni 34, 40, 50, mislim, postavite me na realna tla, jaz nimam nič proti temu.
4: Ne, rabimo spodbudne besede.
3: To ne pomeni, da bom ubogal, a ne?
5: On zmore iti na Triglav, verjamem v njega.
3: Hvala, vidiš, Hajdi.
4: On zmore, Matjas, ti zmoreš.
1: Za vso Slovenijo,
2: uživaj življenje,
1: že zjutraj na Aktualu.
6: Novo na Aktualu.

0: Ivana Kovač, lom. A se reče, da ko boš ti pršel na vrh Triglava, bo tudi lom.
1: Itak.
0: Drugač.
1: Evo še rekel, da li pridem?
0: Polpo, sam res. A boš naredil
1: lom
0: to?
1: Lom kot polom bi bilo dobro, da ni gor.
0: Po triglavsko žurko.
1: Ja,
0: a se temu tako reče?
1: Verjetno, ja.
0: Drugač pa. Kaj se pa dogaja z SMS-i?
1: Kaj se dogaja z SMS-i?
0: Letijo en za drugim na sveti, lej, podpora. Upam, da če se jaz kdaj spravim, ne na Triglav, ampak neko drugo tako stvar naredit.
1: Našmarno.
0: Našmarno grem, da bom tudi imela tako podporo aktualovcev. Glej, začnimo. Matijas, jaz imam idejo za naju. Greva skupina Triglav in bo za oba prvič. Aktualovke pa nam naredijo sendviče.
1: Ja, kamot?
0: Mislim, da se ti bolj veseliš teh sendvičev pa aktualno.
1: Jaz sendvič, to tle na te sendviče sem me dobila. Tu, če sem se premišljala v šov ali ne, s temi sendviči, to je bilo pač začrtano. Podpišem.
0: Ampak na drugi strani pa pravi Jožica takole. Matijas, ne muči se s Triglavom, bolje, da si na aktualu ali v prementuri.
1: Ja,
0: Jožica, dobro. Zakaj ne verjamete v Matijasa?
1: Ne verjame, vidiš. Ona, jo skrbi, kako bom do premature prišel, kaj še.
0: Piše še Ana. Matija, seveda boš prišel. S tabo bomo ob tebi in te spodbujali. Lahko pa naredimo aktualovci akcijo. Hodim, da pomagam in gremo s tabo, sploh če bo Heidi sendvičke naredila.
1: Vidiš, nisem jaz sedini, ki
0: si
1: vžgal za sendvič.
0: Moje sendviče. Pa še Vesna piše. Želim se navezati na sporočilo, ki ga je Heidi prebralo v etru. Nekdo je rekel, da je šel z enim prekmurcem na Triglav in le ta ni stopil više kot na Krtino. Heidi, on je mislil na Krtovo Krtino, ne na hrib. Hvala za polepšano jutro.
1: Ja, se jaz tudi nisem od te Krtine daleč.
0: Ampak veš, jaz to Krtino sem pregledala, kaj je z njo in je res to hrib pri Domžalah 567 metrov.
1: Okay.
0: Se pravi, en gospod iz prekmurja je šel na Krtino in zatem na Triglav.
1: In mu je ratelj.
0: Mater, zdaj še jaz študiram, da bi šla s tabo na Triglav.
1: Vidiš, kaj se zgodi, ko sam začneš razmišljati o tem?
0: Ker berem vse te SMS-e, imam kar eno tako hribovsko energijo vse.
1: Lej, razmislim si. Ne vem, če boš popravljena.
0: Ne,
1: jaz se zdaj počutam, kaj da sem...
0: Super heroj. Ni 4:30, 40:50, če imate še vi kak spodbuden na svet, ali pa ne spodbuden, lej, vse sprejmemo.
1: Ali pa sendvič.
0: Ali pa sendvič.
2: Aktual. Dober za poslušati.
3: Dober za pogledat.
2: Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
2: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
2: Aktualno.

0: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Petek, 21. august od 20. ure dalje, Siddhartha in Killer Face.
6: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
7: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in Ukava. Varni razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
8: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
9: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
11: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: prav si.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Kaj hajdi praviš?
3: Pravim, da gremo tja gor, kjer je dober luft, kjer se lažje diha, kjer lažko pivo teče.
2: In kdaj gremo?
3: Kjer dobra muzika špila. V soboto gremo, to soboto, se pravi, po jutršnjem je že to. In gremo na Kočo, na Loko, pod Raduho.
2: 2.30 se dobimo in ustrajamo vse do 14. ure z Domnom Kumrom, Stilovci, skupino Skater, Aktualovo Galamo, Petkovo Pumpo in seveda celotno Aktualovo.
3: Že diha, kjer laško pivo teče.
2: In kdaj in gremo?
3: Dobra muzika špila. V soboto gremo, to soboto, se pravi, po jutršnjem je že to. In gremo na Kočo, na Loko, pod Raduho.
2: 2.30 se dobimo in ustrajamo vse do 14. ure z Domnom Kumrom, Stilovci, skupino Skater, Aktualovo Galamo,

0: spletno stran že objavili video, v katerem smo dom na Kumra postavili pred ta naš slaven izziv Zlatorogu Ruzak. Vaša naloga je, da video komentirate ali pa lajkate.
1: In moram pa povedati, da so nagrade tiste, ki jih vsi imamo radi. Tako da definitivno vsak dan po 18. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško in se zelo splača, ker prav ta teden vsebuje tudi eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: Tako, ampak v petek podelimo pa še eno glavno nagrado, eno super posebno presenečenje in sicer nekdo izmed vas bo prejel Zlatorogov Ruzak.
1: In
0: pa
1: hajde majeno je skrivnost zdaj.
0: Dva visoka obiska.
1: Tako.
0: Da dobimo na Radohi v soboto in sicer z nami bo Laško legenda Zmago Sagadin. Če ne vete, kdo je to, mislim, sigurno vete, ampak to je največji slovenski košarkarski trener, skupaj kar 20 naslovi slovenskih državnih in tako evropskih prvakov. Pa še nekdo pride, ja. Članu Zlatorogove športne družine, Mark Španring, branilec NK Maribor.
1: Torej,
0: ena taka...
1: Visoki obiski na visoki...
0: Ekipa,
1: koči,
0: da te skipa na visoki koči, na visoki
1: pri,
0: raduhi...
1: Loki
0: pod raduhom.
1: Dokler se to naučime.
0: V soboto,
1: soboda, raduha. 9.30, več zamujat. Gremo
2: ribe prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek naj bi po neuradnih informacijah TV Slovenija pripravljal predlog ustavne obtožbe zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Očitev naj bi ogrožanje nacionalne varnosti, ker je bila v njenem vozilu o prometni nesreči tudi ruska državljanka. V uradu predsednice pravijo, da z morebitno obtožbo niso seznanjeni in očitke zavračajo, saj ima oseba poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar povezujejo tudi z rekordnim vročinskim valom. Zaradi utrujenosti in slabše zbranosti v vročini je bilo več padcev v gorah in v prometnih nesreč. Na heliportu UKC Ljubljana so leto zabeležili že več kot 420 pristankov helikopterjev. Tudi reševalci opažajo porast posredovanj. Samo julija so helikopteri slovenske vojske in policije opravili 71 reševanj v gorah. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji naj bi v Ljubljani zaživelo predvidoma septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo pri nas, potem ko je Izrael julija za prvo rezidenčno veleposlanico imenoval Ruth Cohen Dar. Lokacije za predstavništvo še niso izbrali, neuradno pa naj bi si ogledovali več možnosti v Ljubljani. Odprtje veleposlaništva je Izrael napovedal kot korak krepitve odnosov med državama. Tropske noči niso več posebnost le nižin. Na Arsu so jih leto zabeležili tudi nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja s tropsko nočjo je bila Rogla, kjer se temperatura ni spustila pod 21 stopinj Celzija. Tropsko noč sicer označuje temperatura nad 20 stopinjami. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko bo Slovenijo dosegla delna osvežitev. V večjem delu države še naprej velja rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve.
2: Črnuče, radar pa tudi v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Če je slučajno še kak radar, kje je 80-13?
3: Za parno pot, vse povsod.
4: Še ena palika, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora. Do 1,5 tone nosilnosti in jazdom do 200 tisoč kilometrov.
5: Zdaj od 20,246 evrov za vse poti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si.
6: Če so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet. Agencija za digitalni marketing nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: 2-4 na broju in še tretja se nam kmalu pridruži.
8: Ampak
2: to
8: ni Martina in to ni Jure, ampak je naša Anita Gošte, ker četrtkova jutra so rezervirana za estrado. Prihaja iz Vele Luke, iz javljanja iz torej Oliverjevega koncerta in prinaša eno novo morsko zgodbo.

0: prejšnji četrtek nas je Anita popeljala direkt v Vela Luko na
1: po poteh Oliverja
0: in bilo je enostavno čudovito. Jaz sem iskreno imel občutek, ko je Anita tle stala, da smo že tam
1: in z njo naporčuli.
0: In za vsako njeno javljanje, jaz, če bi zaprl oči, sem imel občutek, da sem na Korčuli.
1: Ko mi čakam, da pride Anita k nam, drugače pa mi je ena ptička povedla, da gremo danes v estradi v tvoje konce.
0: Kaj?
1: Ja, čez nekaj minut.
0: Kam nas popelja? Bomo se zavedali kmalu.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Ola ta mala, mi sta posele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
7: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
8: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
9: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
10: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
11: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
12: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualu. In čust je.
1: Poglej, Tinjo, kako čudovita se je vrnila iz Vele Luke. Ja, živjo, mati, živjo. Dobrodošla.
0: In ti že prejšnji teden si se vrnila, Anita.
2: Ja, v bistvu že prejšnji teden, skupaj z Rokom, s Tadejem, ena fajn klapa smo bili. No?
0: Ej, mi smo spremljali vse, reportaže so bile fantastične, odziv ogromen. Ogromen odziv.
2: To nas je pa res presenetilo. Dejansko je včeraj Marko v produkciji rekel, danes je spremljalo 3/4 Slovenije.
0: Slovenije. Ok, to je številka. To je res, to je številka. Wow. V glavnem, sej veš, da kako je danes, ko imaš neko objavo na Instagramu, na Facebooku, kjerkoli, pa vsi na skrivaj nekak beremo tiste komentare pod objavom, ja, ne? To moraš iti pogledat. Let's check the comment section, ko bi rekli. Ja. Zanima me, kjer komentar te recimo najbolj nasmejo?
2: Nasmejo?
0: Ja.
2: Nasmejo, pa hkrati mogoče tako malo grozovit je bil na en način, no. Bom čist iskrena, da mi manjka samo še dildo po imenu Oli. Bajka.
0: Dobro,
2: ja.
0: Lej,
2: iskrena sem da.
0: Naj zrihtajo.
2: Ampak, pustimo, predlagam te sončne, no, bolj sočne zadeve, ker danes, tako kaj je napovedala Heidi, gremo v tvoje konce, veš, iz Dalmacije se selimo v Istro.
0: V moje konce.
1: Matjas,
2: dobro se. Konce,
1: prim se zdaj za to Istra. Mizo,
0: okay.
1: Ker je Anita nekaj zakuhala.
0: Čas je za Estrado.
3: Estrada, morje zgodb za Anito Košte. Aktualno.
0: Ok, zdaj povej, moje konce meniš, kjer je moje konce? Zdaj me zanima, a veš to, da jaz malo že imam kurjo pot, iskreno.
2: Lej, grejo počas.
0: Ok.
2: Ja. Jaz sem odprla na našem računalniku, službenem, eno mapco, kjer so urniki, ne?
0: Ja.
2: In malo sem šla pregledati urnik za jutranji program.
0: Dobro.
2: Od konca junija do konca avgusta.
0: Ja.
2: In veste, kaj piše?
0: Kaj piše?
2: Matjas.
0: Ja, dobro, to je res, ja.
2: Tako,
1: je res, ja.
2: Matjas, ti si resen super priden fan.
0: Nimam časa, nimam časa za iti.
2: Celaven, ustvarjalen. Ampak te tudi še na drug način čutim in se mi zdi, da nekje globoko v sebi pa pogrešaš ta svoj del Istre.
1: To tudi jaz mislim.
2: Svoje ljudi, čeprav imaš veliko prijateljev tu v Sloveniji, sodelavcev. Tako da, ja, malo bi ti pa z našimi aktualovci radi polepšali dan.
0: Okay.
2: Za ogrevanje mogoče tale.

0: Jednomu moru kupat.
1: Čekaj, mam nerudan.
2: Anita, če bi ti vedla, kolikrat sred jasnega začne Matijas stopiti.
1: Pa kje si to izbrskala, Anita?
3: Iz pisarne, midva z Matijasom imava, kadar imava pogovore, imava kakšne dolge glasbene pogovore, tako da ja, direkt iz pisarne.
1: Ja.
3: To je, da pojasniva, ne? Istrski miks, ki sta ga 25 let nazaj po moje pela Korado in Brandy. Ja, ene 10 let preden je Brandy umrl, pa ene 20 preden je Korado umrl. In vem, da ti vedno da en lep nasmeh.
1: Se veš, kako je. Jaz to, da sem zdaj živel, doživel, da se je to zavrtilo na aktualu, jaz mislim, da bo...
2: Je že darilo.
1: Ne vem.
2: Ej, pa, a se to dejansko posluša pri vas? Pa kje, ne vem, v Konobah?
1: Itak, pa to je...
2: A to se zjutraj zbudite? Istrijani.
1: Dejansko ti bom rekel, jaz se spomnim, jaz sem ta komad prvič slišal še, jaz ne vem, mislim, da sem bil še osnovna šola, ko nam je šofer v avtobusu, ki nas je v šolo pelo, je zavrtel komad ob 7 zjutraj, ko smo se peljali v šolo.
2: Prav ta miks.
1: Korado
2: Brandy. Dođi v prementuro.
1: Korado Brandy.
2: Wow.
1: Ja.
2: In, dobar,
1: jaz sem takrat bil čist navdušen, ker veš, ko prementura je ena taka mehna vas, ki imaš občutek, da sploh no ben ne ve, kdo je prematura, sicer odkar sem prišel v Slovenijo. Najprej sem govoril na začetku, da sem iz Pule, kako je eno večje mesto, da bo folk vedel.
2: Pozdravil, da vemo vsi, ne?
1: Več ljudi ve, kje je prematura, kako je pa Pula.
3: Res je. Ti si že ambasador, ne, v Sloveniji.
1: Ambasador, ja, tako.
2: Ampak
1: tako Anita, da, definitivno, ja.
2: Mislim, da sem jaz ujela, da si ti rekla, da je to še ogrevanje.
3: A ja.
2: Kaj pa zdaj, po ogrevanju?
3: Tako, ne, Matijas je za vse nas, se mi zdi, res eno tako veliko toplo istrsko sonce in po rumeni barvi, vsaj po mojem logičnem zaporedju, sledi oranžna, tako da malo pozdrave iz tvojih koncev, z nami je Lima Len.
2: Oh,
4: ovdje Lima Len, ljudi, pozdrav za Matijasa koji radi na Radio Aktualu, dođi Matijas u Istru malo tu da se družimo, da uživamo, da pijemo neki koktel, pijemo Fantu, šta god. I da legnemo i da kažemo, ma Kito more platit. Zato što ja sam napravio novu pjesmu u kojoj možete čut kako je u Istri i kako to ti niko ne može platit osim tvoj život da ti plati.
2: A deno!
1: Lima, definitivno, ja se pridem na
3: koktejl
1: na
3: Fanto.
1: Ma, na koktejl. To moram javno zdaj povedati. Dva ali nač.
3: Kaj se pije v prematuri?
1: Ja, v prematuri, ja, veš kako je. Mislim, če šolsko gledano spada v koktejle, mi temu rečemo gemišt.
2: Ok, se
1: znam
2: znamo.
1: Bolj kot špricar. Ampak definitivno pridem. In to, če lahko razkrijem, po moje že v soboto. Tako da...
2: To je
1: pojutršnjem. Ja, tako da Lima pripravi denarnico. V glavnem, ki to more platiti, jaz verjamem, da to Lima more platiti, definitivno. Hvala.
3: No, ravno to je omenil, ne, tatanov komad, ki to more platiti, tako da evo, to je poklon od vseh nas, od Lime Lena, opisuje pač to vaše, a ne, tipično življenje v Istri, vse te vaše lepote, krasote in jaz verjamem, da ti tudi s tolo pesmico še malce zvrtamo luknico v tvoje srce, da res ta vikend pobegneš nazaj.
1: Mene domov, že, ko slišim...
3: Atu pa bratu.
1: Ja. Mene že une takte, ta prve Lima Lena, ko slišim...

0: Ja ne vem, kako naj se ti zahvalim za tole.
1: Pa sem mi zahvalila iz enega pijačka. Si se zahvalil. Kako lepo, Anita, si to pripravila. Hvala ti.
0: Imam občutek, da je meni posvečena tale strana.
2: Se je.
1: Lep in čas,
2: ja. A tak čas nostalgije in jeste samo prosim, pej čim prej domov.
0: Sej, se bom šel.
1: Pojdi.
0: Bom,
1: v menu familije.
0: Bom. Hvala za pozdrave, hvala za presenečenje. Lepo je biti na aktualu. Sam zdaj ste mi pa res rušte naredili. Tako da,
1: jaz si kar malo za farbu.
0: Kaj če bi šel jaz že v petek? Ne moram biti najprej.
1: Kaj če bi šli vsi? Kaj če bi šli vsi?
0: Sam mene vprašanje je. Ki to mora platiti?
1: Lima len. Hvala, Anita.
0: Okay.
1: Z veseljem.
0: Hvala, Anita.
1: Se vidimo naslednji četrtek.
2: Lepo se mej, hvala ti, čau.
0: In zdaj je čas za novo pesem Lima Lena in tisto vedno vprašanje, ki si ga vsi zastavimo, ki to mora platiti, ko vidiš, koliko je čudovito, a ne? Hvala, Anita.
1: Z veseljem.

0: zatakneme pogledom na aktualu in čas je, da izvemo, ali bo hladneje ali ne.
1: Danes še zdržimo vročino.
0: Dej, ne laž, pa... vem, da jutr kaj, pa, jutr bo en stopino manj.
1: Dve stopini manj. Mal bolj vzdržno. Danes med 33 in 38 stopin, popovdne lahko v hribih nastane kakšna vročinska nevihta. V noči na jutr se bo pa pooblačilo in tudi na severu je možna kakšna ploha. Jutri bo torej spremenljivo oblačno in malce hladneje. V soboto pa spet izboljšanje, oziroma za tebe poslabšanje. V hribih je možna kakšna ploha. V nedeljo pa spet nazaj sončno, vroče vreme.
2: Ja,
1: v Premanturi je tu proče,
2: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Špar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Špar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Achtung, Achtung, pravite tako, zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa še na cesti Šmarje-Koper. Radar ste pa opazili na trzinski obvoznici na avtobusni postaji smer Črnuče in radar v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Če je slučajno še kak radar Kjev, se že veste, 24 urna, brezplačno je tukaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Šankrunda!
8: Ta petek, petkova pumpa in DJ Boštjan na Holceriji Vitanje skupaj z ansamblom Jodel Express in Damjanom Murkom. Vse to ta petek na Holceriji Vitanje. Se vidimo. Šopaj, popaj!
9: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio!
11: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
12: 3, 2, 1.
13: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
17: Še daleč je do Portoroža.
15: Skater in ansambl Stil.
18: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
19: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
20: Pridruži se nam na Facebooku.
21: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
20: Pridi tudi ti.
21: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Ok, John. Vodi me bilo gdje, vidi se izdaleka, pravi tako Damir. Kam bi ti mene vodila?
1: Ja svem kam te vodim.
0: Kam?
1: Vodim te na koču na Loki, pod Radoho.
2: Gremo ribe prav si Zlatoroga v Ruzak.
1: In točno tam se dobimo že to soboto pojutrišnjem na enem takem super sobotnem izletu v hribe. Ob 9.30 smo že gor, ker se takrat začne res pester program.
0: Že pred zadnji letošnji dogodek to soboto se bo odvil pri koči na Loki pod Raduho. 9.30 se začne, konča se ob 14, torej ostrajali bomo 14, ajde, 14, 30.
1: To še gre, ne?
0: Tam, če se zadržimo 10 minut, je to meni na vzameru, a ne?
1: Ampak, ko rečemo pester program, res mislimo pester in res dobra družba, prihajajo Domen Kumer, ansambl Stil in pa skupina Skater, pa seveda Aktualova Galama, Petkova Pumpa in Veseljakova in Aktualova ekipa.
0: No, če si že omenila Domna Kumra, na trenutno na našemu Facebooku in Instagramu se nahaja en posnetek, v katerem smo Domna Kumra postavili pred en izziv, bomo rekli, v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je, pa da tak posnetek komentirate ali pa lajkate.
1: In to se vam splača narediti čim prej, ker grete v žreb za darilni paket Laško, ki ga bo prejel nekdo izmed vas vsak dan, oziroma danes in jutri, torej po 18. uri. Jutri v petek pa nekdo izmed vas prejme Zlatorogov Ruzak.
0: Tako.
1: In z njim
0: razkrila grete... si nam...
1: Hodla sem še reči, da tisto bo dobil Zlatorogov Ruzak. V soboto ima, da ga vzame zraven na koču na Loki, ker bo največji car.
0: Absolutno največji car.
1: Absolutno.
0: Ampak zraven carjo bomo imeli tudi legende.
1: Ja, Laško legende. In sicer prihaja Zmago Sagadin, največji slovenski košarkarski trener, skupaj kar 20 naslovi slovenskih državnih in evropskih prvakov.
0: In od članov Zlatorogove športne družine pa bo z nami tudi Mark Španring, branilec NK Maribor. Tako da,
1: se pravi, za vse tiste, ki obožujete in šport in nogomet. Ja. Ampak vsi imamo pa nekaj skupnega.
0: Laško.
1: Radi gremo v hribe, pa radi pijemo Laško.
0: Zraven carjo bomo imeli tudi legende.
1: Ja, Laško legende. In sicer prihaja Zmago Sagadin, največji slovenski košarkarski trener, skupaj kar 20 naslovi slovenskih državnih in evropskih prvakov.
0: In od članov Zlatorogove športne družine pa bo z nami tudi Mark Španring, branilec NK Maribor. Tako da,
1: se pravi, za vse tiste, ki obožujete in šport in nogomet. Ja. Ampak vsi imamo

0: времена за бацет.
1: Актуал.
2: Спавай, мала моя музика, то сни.
3: Боли ме, а тега не била време.
1: Усак дан је чудовит дан. Јер смо скупа. На актуал. На актуал.
3: Твоја си од најбоје.
4: Актуал.
1: Добар за послушат.
4: Добар за поглед.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Davčni svetovalec Rok Snežič po koncu sodnih počitnic napoveduje zasebno kazensko tožbo proti aktivistu Jaši Jenullu zaradi domnevne razžalitve, poroča Svet 24. Očita mu, da ga je v spletnem videoposnetku neutemeljeno povezal s podkupnino. Snežič zatrjuje, da posnetek prikazuje prevzem odškodnine za škodo na vozilu, ne pa podkupovanja. Jenull medtem vztraja pri ostri kritiki Snežiča in na poved pregona označuje kot poskus utišanja javne razprave. Demokratski kongresniki zahtevajo preiskavo pogodb, ki jih je Pentagon dodelil podjetjem povezanim z naložbami sinov Amerike.

0: ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po poročanju časnika Washington Post so ta podjetja v času Trumpovega drugega mandata prejela okoli 3,2 milijarde dolarjev javnih sredstev. Trumpova sinova očitke o neprimernem vplivu zavračata in zatrjujeta, da sta le pasivna vlagatelja. Demokrati od ministrstva za obrambo zahtevajo pojasnila o postopkih dodeljevanja pogodb in opozarjajo na morebitno navzkrižje interesov. Republikanci se na zahteve za zdaj še niso uradno odzvali. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v baziliki daroval mašo ob 800. Obletnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Srečal se bo tudi z več kot 2000 udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo njihovim vprašanjem ter jih spodbudil, naj pogumno sanjajo, živijo svojo vero in v duhu svetega Frančiška služijo drugim. Ob obisku se bo srečal tudi s člani frančiškanskega reda ter znova poudaril pomen Frančiškovega sporočila miru, ponižnosti in skrbi za sočloveka. Ob vročinskem valu v društvu Reks in Mila opozarjajo, da divje in prosto živeče živali težko pridejo do vode. Ljudi zato pozivajo naj na vrtove, balkone ali druge zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo, ki naj bodo v senci. Vodo je treba menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. Če opazite izčrpano ali poškodovano divje žival, obvestite pristojno veterinarsko službo. Tudi v živalskem vrtu Ljubljana v vročih dneh skrbijo za dodatno hlajenje in stalen dostop živali do sveže vode. Jutri sledi kratkotrajna osvežitev. Ostanite v naši družbi tudi danes. Vrnemo se že čez eno uro.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža.
2: Skater. In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Tri minute čez deveto in pred nami še en sončen in vroč četrtek. Čez dan bo med 33 in 38 stopinj, v hribih pa možna kakšna popoldanska vročinska nevihta. Trenutno pa med 24 in najtopleje na obali z 31 stopinjami.
8: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojno. Nastal je tam zastoj, ki se podaljšuje, trenutna zamuda je okoli 5 minut, pravijo, da bo mogoče še bolj, če bo, se bo zastoj nadaljeval. Tudi previdno sporočate, da je večji kos plastike ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Spodnje Gorje, tam previdno, in zastoj pa še zmer na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Kamorkoli greste, srečno in varno. Če pa slučajno opazite kak radar ali pa kakšno kontrolo, ki je 0813, 02.

0: večer. Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Dobro jutro.
2: Dobro dan že za nekatere.
1: Za me, koliko sem spal včeraj, bilo že lahko noč. Lahko noč.
2: Veš, kdaj bo tudi dober dan?
1: Kdaj?
2: Ko boš, če boš.
1: Kaj?
2: Ko boš pršel na Triglav in gor mahal s hrvaško zastavo.
1: Dobar, zdaj to za zastavo moramo preveriti, če lahko.
2: Če je dovoljeno.
1: Sam žana nekaj zinila, ampak lej.
2: Vsi aktualovci so bili priča temu, par ur nazaj, da si ti potrdil, da greš na Triglav.
1: Sem šel, zdaj nisem rekel, da ne bom šel, zdaj moja ideja.
2: Lej, ljudje verjamejo vate.
1: Jaz sem upal, da me bo kdo aktualovce prepričal, da mi reče, ne, Matijas, ne hod. Ej, ni treba.
2: Ni, vsi so za, da greš. Piše Tadej, če Luka Modrić lahko igra nogomet pri svojih 40-ih, lahko tudi ti prideš na Triglav brez problema.
1: Pri svojih 30-ih. Okay.
2: Pri svojih 30-ih, ja, točno dobro, tako. Ampak pravi pa Jožica, da sicer verjame v tebe, ampak pregovor pa pravi, gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor.
1: Okay. In očitno res, bolj star, bolj nor.
2: Ti zidek, malo vseke, Matijas.
1: Kaj pa, če bi Luka Modriča vprašal, če bi šel z mano?
2: Če bi šla vidva gor.
1: Z mano na Triglav, če bi šel.
2: A miš, da Luka Modrić to zmore? Verjetno bolj enostavno kot ti.
1: Ja, verjetno, veliko lažje. No, dragi aktualovci, hvala vsem za podporo. In, okej.
2: Okay. Čakamo datum.
1: Jaz vam datum sporočim, že kmalo. Mogoče ne donc,
2: septembra.
1: Ko bom moram prej v koledar pogledati, da imam čas.
2: Septembra, ampak nis pa rekel, kjero leto.
1: Absolutno, ne. Jaz mislim, da bo to že tega septembra.
2: Prej pa še ne 15-krat na krtino.
1: Tako.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
4: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
5: Pridruži se nam tudi ti!
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 27% ceneje. In Martinov kruh z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
13: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
14: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
15: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Dual.

0: Markoš Kugor.
1: Najprej bi mora sva na aktualu, jaz bi pa šel na vse hribe za njo.
2: Na vse hribe, ja. Za kiro njo.
1: Ne vem še.
3: Zlatorogov Ruzak.
2: Mogoč pa spoznaš tisto svojo pravo hribolasko v soboto.
1: A na Koči?
2: Na Koči, na Loki pod Raduho. Tja gremo torej to soboto na še predzadnji hrib letošnje sezone. Laško gremo v hribe.
1: 9.30 se začne, ustrajamo vse do 14. ure, skupaj z Domnom Kubrom, Ansamblom Stil, Skater skupino Aktualovo, Glamo, Petkovo pumpo in celotno ekipo Aktualovo in Veseljakovo.
2: Z Matjasom na čelu. Smo tako. Pa na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani že objavili video, v katerem smo Domna Kumra postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. In zdaj vi morate iti pogledati ta video. Spustite en všeček ali pa komentirati.
1: In vsak dan po 18. uri bomo izžrebali nekoga, ki bo prijel darilni paket Laško, ki je ta teden res poseben, ker vsebuje tudi eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
2: Jutri pa se zgodi tisti veliki žreb za glavno nagrado, eno posebno presenečenje, in sicer nekdo izmed vas bo prejel nahrbtnik Zlatorogov Ruzak.
1: Se
2: to se pravi sobota, 9.30,
1: Koča na Loki pod Raduho.
2: Mi pa vi, pa vsi, ki imamo radi Laško, pa hribe.
1: 1, 2, 3, gremo v...
2: Hribe vsi!
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Loko pod Raduho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Godine su

0: Lomi me, Petar Grašo. Lomi me.
1: A te u križu
0: me
1: lomi. Aj, aj, aj. Eto, pol po 30 mane.
0: Vragove i anđele. E, vragove i anđele nam prenaša tudi tista temperatura, ki nas zunaj čaka. Hajde, dej nas mal. Tačno lepo besedo reč.
1: 38, eto lepa beseda.
0: Ja, 38.
1: Glej, danes še zdržimo vročino, danes bo še od 33 do 38, pol pa jutr mičkan hladnejš. Danes popovdne že možna kaka vročinska nevihta, pol v noči na jutri pa se bo postopno pooblačilo in predvsem na severu lahko dežuje. Jutri malce bolj oblačno, predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. V soboto pa spet izboljšanje vremena, v hribih možna še kaka ploha, nedelja pa potem spet sončna in vroča. Trenutno pa Kranj 26, Črnomelj, Slovengradec 27, Maribor, Trbovlje 30 in na obali 32 stopin.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova, vidra, ješe, ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
3: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Lepo zdrav vsem za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojno. Tam je nastal zastoj in previdno tudi sporočate, da večji kos plastike ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Spodnje Gorje. Tam tudi previdno. Zastoj pa še zmeri na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Plitovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Kamorkoli greste, srečno in varno, če slučajno opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, ki je. Vse že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Begini prezime in eno znano prezime. Miljković z nami tukaj. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
2: Ja, dobro dva tedna.
0: Dobro dva tedna, ne?
2: Veš, da sem si. Veš, da sem si.
1: Ja, gledaš, tako ja, fresh.
2: Ne, mislim, v bistvu je bilo fizično kar naporen dopust, tako imam rad, ampak ker to po drugi strani pa pomeni, da lahko glavo izklopim, da lahko službo izklopim, tokrat sem res izklopil službo, kar ponavadi ne, ne. Zato me imajo radi v službi, ker na dopustu ne izklopim, ampak tokrat pa ja, no, tokrat pa tudi super so bili sodelavci, da smo bili pač v povezavi toliko, koliko je bilo treba, ampak res spočiti, ja, absolutno.
1: Pač je naporno, pomeni, da si veliko doživel, ne?
2: Ja, res, ampak se pravim, to, tako, da lahko spočijem glavo, mi je v bistvu bolj pomembno, kot da spočijem telo, za telo bo še čas.
0: Itak. Zdaj, ko si nazaj, te ne bomo od nas preveč matrali, da se malo laufaš.
2: Da se ne bomo pretvarjali, da vse vem, kaj se ne,
0: v očeh ti vidim, da ne veš.
2: Ja, okay.
0: Ampak to je normalno, prvi dan nazaj na šihtu.
2: Prvi dan. Prva ura.
0: Prva ura, gremo v Izi, gremo v Barcelono.
2: Ja, gremo pa res v Barcelono, to pa sem spremljal, moram reči, glede na to, da že nekaj let zelo uspešno sodeluje s slovenskim selektorjem Aleksandrom Sekuličem in zelo, zelo simpatičen gospod po moji oceni in da tudi imam zelo dobro izkušnje z njim in sem zelo vesel, da se mu je ponudila taka sjajna karjera priložnost in ga je bilo včeraj lepo gledati na res imenitni predstavitvi, to je v Barceloni, tudi uradno in dokončno zapečateno in potrjeno novi trener košarkarjev, res tega katalonskega velikana. Super je bilo videti, kako je obiskal prvič dvorano, se srečal tudi s predsednikom celotne Barcelone, kot vemo je Barcelona en klub, tudi nogometaši spadajo po to, torej Joan Laporta in Aleksander Sekulić, res imeniten prizor dveh mož, ki sta sklenila to res super sodelovanje. Zanimivo bo zdaj videti, ko bo Sekulić že prihodnji teden začel priprave slovenske reprezentance na drugi del kvalifikacij, kako se bo v tej vlogi znašel tudi kot trener Barcelone, pravzaprav bo poskušal to dvojno vlogo voziti še naprej. Jaz verjamem, da bo šlo, čeprav pravi, da bo izzival kar nekaj. Nasploh pa en zelo, zelo, zelo nenavadno zanimivo in uspešno poletje slovenske košarke, Sekulić, novi trener Barcelone, dvakratni evropski prvaki smo, to ste zagotovo spremljali, torej in v kategoriji U20 in v kategoriji U18. Torej nekaj se očitno zelo dobro dela v slovenski košarki, hkrati pa imamo ta prehod generacije in ta manjši zastoj v članski konkurenci, kjer trenutno ne steče, vemo tudi zaradi posebnega poletja Luke Dončiča in vse skupaj se zdaj lahko zlije, pa vendarle v avgustu tudi v določen uspeh članov, kajti v tem drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo treba pljuniti v roke in začeti znova, ampak to je pa že zgodba za kdaj drugič.
1: Milko, kot da nisi bil na dopustu.
0: Ja, sem lihal to reči v sebi.
2: To je ta spočitak.
0: Pride pa se dela, da nič ne ve.
2: To je ta spočitak, glava.
0: Kaj nas čaka v naslednjih dneh aktualnega?
2: Seveda zelo zanimivo dogajanje v slovenskem nogometnem državnem prvenstvu, ki se je vmes začelo, ko me ni bilo in že prihajajoči konec tedna nekaj zelo zanimivih parčkov med drugim Celje in Olimpija in Koper in Maribor, taka dve absolutni slovenski klasiki. Seveda pa tudi počasi že odštevamo do nove kolesarske dirke. Videli smo, da se tedaj Pogačar že vrnil na priprave, že trenira, torej neverjetno je meni, ko sem izvedel to novico, da bo nastopil tudi na dirki po Španiji in vse skupaj se začne že čez dobra dva tedna, 22. avgusta štartajo po Španiji, torej nov njegov lov na še edino veliko zmago, ki mu manjka in tudi to bomo v naslednjih dneh zagotovo spremljali na vsakem koraku oziroma na vsakem pedalu.
0: Milko, hvala za prvi dan, te ne bomo več matrali, ampak
2: jutri bomo že
0: jutri, bo hajde pripravila en na 16
1: vprašanj.
2: Jutri bomo kviz.
0: Hvala, Milko.
2: Z veseljem, lepo se najte.
1: Čau, enako. Time out.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen K.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja, da bi se lahko višji stroški goriva, gnojil in surovin v cenah hrane močneje poznali proti koncu leta, še bolj pa leta 2027, poroča Svet 24. Med prvimi bi se lahko podražili kruh, moka in testenine, zamikom pa tudi meso, mlečni izdelki in jajca. Po ocenah Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo od rasti stroškov do višjih cen na trgovskih policah običajno mine od 3 do 6 mesecev. Na enem od ljubljanskih kopališč so morali zaradi fekalnega onesnaženja začasno zapreti otroški bazen. Po navedbah upravljavcev Šport Ljubljana se takšni primeri zgodijo le enkrat ali dvakrat na sezono. Ob tovrstnih incidentih bazen zaprejo, odstranijo onesnaženje, opravijo predpisano dezinfekcijo in preverijo kakovost vode, nato pa ga znova odprejo za obiskovalce. Upravljavec ob tem poudarja, da povzročitelj za dogodek ne nosi odgovornosti, starše najmlajših otrok pa znova poziva k uporabi kopalnih plenic. Vročinski val še naprej vztraja na območju Balkana. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji bodo danes temperature ponekod dosegle okoli 40 stopinj Celzija. Na Hrvaškem zaradi vročine velja rdeče vremensko opozorilo, oblasti pa prebivalce pozivajo k previdnosti in zadostnemu uživanju tekočin. Ponekod so možne tudi kratkotrajne plohe, od petka pa naj bi se temperature začele postopno zniževati. V Sloveniji letos gnezdi rekordno število belih štorkelj. Popisovalci so našteli 346 gnezdečih parov. Iz gnezd pa je poletelo 773 mladičev, kar je drugi najboljši rezultat doslej. Strokovnjaki ugotavljajo, da štorkljem koristijo milejše zime in toplejše pomladi, saj se nekatere vračajo prej in začnejo gnezditi hitreje. Težavo pa lahko predstavlja dolgotrajna suša, ki zmanjšuje dostopnost hrane in vode, predvsem za mlade štorklje. V društvu ob tem opozarjajo, da lahko štorkljem pomagamo tudi ljudje, zlasti zagotavljanjem vode v sušnih obdobjih in s pravočasnim obvestilom ob najdbi oslabelih ptic. Poskrbimo tudi za domače živali. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 €, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
6: Oblata mala, bista bo sebe.
4: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: 7 minut je čez 10, dobar dan in dobrodošli. Danes bo sončno in spet zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte in nekoliko se bo osvežilo. In dober dan, lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra v delovni zapori med Uncem in Postojnom. Tam zamuda dobrih 45 minut. Zastoj tudi na cesti Ravbar-Komanda Postojna. Tako za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec Ravbar-Komanda Razdrto. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbar-Komando, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani med priključkom Snebarje in Zadobrovo. Počasi grem na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjanter, Lesce-Bled. Radar v Belankediju ste opazili na Hotemežu pri Gostišču, pa policijsko kontrolo v Ljubljani na Roški cesti po pod gradom, malo naprej od stacionarnega radarja. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang! Dobar dan se začne na Aktual. Uživo! Mojca Mladenovi!
2: Živjo, dobar dan in dobrodošli v super sončnem četrtku, ki že diši po petku. Tudi danes bomo uživali skupaj v morju dobre glasbe. Ja, takole bomo z muziko odšli na morje. Pred nami pa je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. In torej jutri se malo osvežimo. Mene pa takoj nekaj zanima. Jaz imam vsak dan en problem. Verjamem, da aktualovke, pa tudi aktualovci, se s tem soočate tudi vi. V takšni vročini je kuhna res zadnji prostor, kjer bi si želeli preživeti uro ali dve. Pa da ne bo pomote, jaz res rada kuham. Ampak pa vprašam, kaj bi jedel, ja ne vem, meni je vroče in me zanima, dajmo si malo pomagati, kaj bo danes prvaz doma na jedilniku, avtosolata ali bo kaj žara, mogoče sem lubenica. Ali mogoče ste bolj drzni in bo vseeno kaj za nažlico. Nič 4.1, 30, 40, 50, kaj skuhati v teh vročih poletnih dneh.
1: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Ste včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: וואל.
1: פיצה דתקה.
2: עוד יולצ'י.
1: טלפון. סידן דסט. פיט פיט אנה דוויסטו.
3: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Termes Novik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: Aleksander Mežek in legendarna Julija, 5 minut pred pol enajsto. Ja, ne bomo skrivali, ampak bomo kar odkrito povedali, kaj kuhamo v tej vročini. Pisal je Milan iz Maribora, pravi, jaz imam danes pohane banane z naribanim serom in paradižnikovo solato. Ker jaz se v teh vročih poletnih dneh, sloh v tem vročinskem valu, večkrat znajdem pred zagato, kaj za vraga ne izkuham? In pol vprašam doma, kaj bi pa jedali in vsi me gledal, kar češ. Tako da, dajmo si malo pomagati.
1: Dobar dan, voščin, draga napovedovalka.
0: Živjo.
1: Marija tukaj. Ja, danes sicer imamo delavce in zato je malo bolj kosilo, bi rekla, obilno, ali ne vem,
0: ja,
1: kako bi povedala.
0: Močno.
1: V glavnem, pripravila bom in sem že precej, bo pohani zrezki, francoska solata, potem ena taka šopska solata, zraven. Za sladek pa marjelični in skutin zavitek. Seveda pijača pač moj sred ne pijejo, ker delajo in pijejo sokove. In jaz pa ravno tako, ker sem prehlajena, pa boljše, da ne pijem ne z druzga, kot en sokec. To je to. Lep dan vam želim in srečno sidenje.
0: Hvala lepa, Marija, za vaš jedilnik, kaj se bo danes pri vas doma znašlo na krožniku. Ker, naprimer, v soboto, ko gremo skupaj v hribe, jaz sem rada te koče in pol tam pojem kakšno klobaso pa zele.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe prav
0: vsi. Ja, in jaz verjamem, da na koči na Loki, kako je že prav, na koči na Loki pod Raduho bo tudi odlična hrana. Tam se dobimo v soboto, to soboto 8. augusta. Zdaj pa tako, ne, navigacija včasih reče, čez 300 metrov zavite levo. Mi imamo pa še vedno eno navigacijo, tam gor je zihar ena dobra koča. No in prav takšne poti imamo najrajšne. Malo ovinkov, veliko razgledov, dobra družba na cilju, pa kaj dobrega za pojest. In zato tudi to soboto pri koči na Loki pod Raduho prava planinska zabava in z nami bo seveda tudi Dača. Robustna, zanesljiva in pripravljena na vse poti, tako kot najbolj zagreti pohodniki. Samo še lepo vreme, to bo, dobra volja, to bo tudi, za vse ostalo pa poskrbimo mi vsi.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Nina Badrič, dani godine, dve minutki čez pol enajsto, prav da zapira vrata po okna, da ljubezen ne pobegne. Mi zapiramo okna in vrata, da vročina not ne pride. A se strinjamo, ne? Vsi. Ja. In še vedno imamo zelo vroče, trenutno v Izoli 35 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, stopinja manj, 34 v Novo mestu, 32 Maribor in Črna na Koroškem, 31 Trbovlje in Črnomelj, Trbovlje sem hotla reči, ne? Pa, ja. V Kranju in v Ljubljani pa trenutno 30. Danes nas čaka sončno in vroče vreme, popoldne lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature od 33 do 38 stopinj. Po noči se bo od severa pričelo oblačiti, na severu bo možna kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. No jutri pa bo vročina nekoliko popustila. Spremenljivo oblačno bo, predvsem na severu bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri, ja, od 26 do 31, na Goriškem in obmorju pa še vedno do 35 stopinj. Po nižinah danes še vedno velja velika toplotna obremenitev, zaradi suše pa ostaja tudi zelo velika požarna ogroženost na delu Primorske, drugod po Sloveniji pa velika. Za konec tedna, kako kaže, v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo pa spet sončno in nekoliko bolj vroče.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste, zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojnom. Tam zamudimo že okoli ene ure. Za osebna vozila tako priporočamo obvoz po cesti Unec, Raubar, Komanda, Razdrto. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med razsepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem in pa tudi cesta Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih. Zastoji so na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Raubar Komando, zamude okoli 30 minut, pa zastoj na štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebarje in Zadobrovo, gre pa počasi še na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan, Unec, Raubar Komanda, Postojna, Razdrto ter Lesce Bled. Radar v Belem Kedju ste opazili na Hotemežu pri gostišču, policijska kontrola pa je v Ljubljani na Roški cesti pod gradom mička naprej od stacionarnega radarja. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje to smo, pokličite 080 13 02.

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Da, vrburno, Dalmacijo, 20 nas loči do 11. ura. Ja, v Dalmaciji, danes zihr na jedilniku, kakšne ribice pa kalamari. Kaj pa se bo znašlo pri vas v tem vročem četrtku na mizi, naprimer za kosilo, takole pravi?
1: Pozdravljeni, Urša pri telefonu.
0: Živjo.
1: Jaz bom pa dan skuhala neobičajno kosilo za poletje, kislo zelje, pa od...
0: Kislo zelje in ocvrkovca, jaz takoj podpišem, čeprav pa bi mi doma rekel, a se ti ne zdi malo prevroče, ampak točno kislo zelje bomo jedli tudi v soboto, ko gremo skupaj v hribe.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ole! Ja, v hribih obstaja, ne? Vsi vemo eno pravilo, vsi ga poznamo. Pozdraviš vsakega, ki pride mimo. Sploh ni pomembno, kdo je, odkot prihaja, kako hitro hodi. V hribih smo preprosto ekipa. Res, da na začetku je dober dan, pol na konce pa že dober dan, še dost do vrha. Tako pri meni približen zgleda. No in zato je Vzajemna prava družba za našo hribovsko sezono, ker je lepo vedeti, da nekdo misli tudi na tiste trenutke, na kateri sami običajno ne pomislimo. In to soboto se vidimo na Koči, pri Koči, na Loki pod Raduho, na predzadnjem letošnjem dogodku Laško gremo v hribe.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.

0: aktual. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Kvalitetne zavese in senčila.
4: Moje okno, moj okras.
3: lan-do.si.
5: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
6: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
3: Tehnična brezhibnost vozila je ključ do varne in udobne vožnje, zato vam pred odhodom na daljšo pot priporočamo obisk servisa. To vam lahko na poti prihrani marsikatero težavo in tudi strošek. V AMZS servisnih delavnicah na kontrolnem pregledu preverimo delovanje vseh najpomembnejših delov avtomobila in lastnika opozorimo na šibke točke oziroma morebitne težave.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo spremembe zakona o tujcih. Po predlogu tečaji slovenščine za državljane tretjih držav ne bi bili več brezplačni. Država bi krila 70% stroškov, preostanek pa bi morali plačati udeleženci sami. Prav tako ne bi ukinili brezplačno prvo opravljanje izpita iz slovenskega jezika. Na ministrstvu poudarjajo, da je zakon še v pripravi, kritiki pa opozarjajo, da bi takšen ukrep oteži vključevanje priseljencev v družbo, saj je znanje slovenskega jezika ključno za uspešno integracijo in delo. V ljubljanskem živalskem vrtu v vročih dneh živalim pomagajo z bazeni, prhami, megljenjem, senco in svežo pitno vodo. Najtežje vročino prenašajo severni jeleni, mačje pande, snežne sove in losi. Medtem, ko se živali iz toplih krajev z visokimi temperaturami spopadajo precej lažje. Posebno pozornost so skrbniki namenjajo tudi mladičem, starejšim in bolnim živalim. Strokovna vodja živalskega vrta Ljubljana Saša Purkart izpostavlja, naj obiskovalci ne hranijo živali.
2: Ja, na žalost še vedno opažamo, da obiskovalci zelo pogosto hranijo naše živali, kar jim posledično povzroča prebavne težave, ker ta hrana, ki jo prinesejo s sabo, večinoma ni primerna. Pogosto opažamo tudi, da se ne držijo poti, ki so namenjene obiskovalcem in prečkajo ograje. Pogosto vznemirjajo živali, kričijo, obmetavajo, zato vse obiskovalce lepo prosimo, naj upoštevajo zobonton in pravila obnašanja v živalskem vrtu.
1: Po rekordnih devetih dneh vročine Slovenijo jutri čaka kratka osvežitev. Oslabljena vremenska fronta bo prinesla plohe in nevihte, predvsem na zahodu, pa so možna tudi krajevna neurja s točo. Temperature se bodo nekoliko znižale, vendar bo ohladitev le začasna. Že od sobote se bo znova začelo segrevati, a po trenutnih napovedih

0: Temperature ne bodo več presegle 35 stopinj Celzija. Meteorologi ob tem opozarjajo, da bodo padavine zelo neenakomerno razporejene, zato suša marsikje še ne bo popustila. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
1: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 €, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 3 minute čez 11, nekaj besed o vremenu spet. Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, pa nekoliko se bo osvežilo. Na cestah pa takole, zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani. Med razsepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam zamudimo okoli 20 minut. No, druga prometna nesreča pa promet ovira prav tako v smeri Ljubljane. Zaprt je vozni pas med počivališčem Studenec. Trenutna zamuda dobrih 30 minut. No, posledice prometne nesreče pa so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, tam je avtocesta ponovno odprta, še vedno ostaja zastoj, zamuda pa slabo uro. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem, pa cesta Ormož-Ptuj v Spodnjih Cvetkovcih, ta je ponovno odprta, posledice prometne nesreče so odstranili. Gre pa počasi še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Unec-Ravbar-Komanda, Postojna razdrto, pa bo Hinska Bela Bled ter Lesce Bled. Srečno pot želim, ko se znajdete še v kakšnem zastoju, kje pokličite, povejte na 080 13 02.

0: Došli na aktualu. Danes je četrtek, ko smo še vedno ujeti v vročinski val, kuhamo skupaj. Ne? Zdaj prave do poleti jemo tiste lažje stvari, malo bolj sveže, predvsem pa hitreje pripravljeno hrano. In kaj pri vas v teh dneh največkrat skuhate oziroma po čem največkrat zadiši iz vaše kuhinje? Se strinjate s tem, da je poletna hrana malo bolj drugačna kot zimska? Ker smo že slišali, da bo imela danes aktualovka zelepo v cvirkov ko podpišem takoj. Majda iz Prlekije pa pravi, pri nas bo danes odlična juha vori-vori, pa bučkini polpeti in zeljna solata s krompirjem mnjami. Kljub vročini je kuhinja moj raj, uživam in ustvarjam. O, Majda, se strinjam. Sem šla malo pogooglat, kakšna je tale juha vori-vori in če sem prav pogooglala, je to neka paragvajska, zelenjavna, malo mesna, mwah. Videti je bilo dobro, verjamem, da to okušat. Še ti napiše, živjo Mojca, najboljša hrana poleti so tople kumarce in zabeljem fižol. To bo danes pri nas. Kaj bo pa pri vas? 0-4-1-30-40-50.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Ste včlani

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Všeč mi je stavek, z glasbo je svet lepši in vsi se popolnoma strinjamo s tem. No, včasih nam pa kombinacija pesmi lahko pokaže en tako pogled, naprimer v današnjem glasbenem dvoboju, v počitniško dogajanje naših najmlajših, ne, pa često najstniki, k nas ni doma. Prvi predlog... Dobar, ne gremo zdaj v podrobnosti, ampak prazen stan in iti. Torej, prazno stanovanje, prvi predlog, drugi predlog pa, ne, ko staršev ni doma.

0: Vse mogoče pa samo mene domišljijo odpeljala v to smer. V glavnem, danes dva super poletna predloga. Prvi predlog, me jaši, peče s piva. In drugi, iti prazen stan. Za koga, na koga boste kliknili danes?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
8: Pridruži se nam na Facebooku.
7: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
9: Novo na Aktualu.

0: Ivona, 11:55. Kaj bo danes za kosilo skuhala Ivona? Ne vem, lahko me vi odpeljete v vašo kuhinjo in mi date kakšen dober predlog za poletno kosilo. Naprimer, Simona iz Celja. Zakaj to sprašujem? Zato, ker sem pač res že čist brez idej v tem vročem poletju. No, Simona iz Celja, Simona, ti si moj človek, prav, pri nas bo danes pečeno dojk, mešana solata s paradižnika, svežih kumar, stročjega fižola in paprike, pa mlad pečen krompirček, ko je tak vroče, pa še posladek. A sem rekla, moj človek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe prav
0: si. Ja, in ko smo ravno pri hrani, ne, obstaja ena gneča, ki nikogar ne moti. In to je tista pred planinsko kočo, ko vsi čakamo na ali zaslužen čaj, ali na kakšen štrudel, ali pa na žik v knjižici. In prav takšno vzdušje pričakujemo tudi to soboto na predzadnjem letošnjem dogodku gibanja Laško gremo v hribe. Z nami bo tudi Energija Plus, ki podpira aktiven življenjski slog in skrb za okolje. Mi poskrbimo za dobro voljo glasbo, in to bo še en dan poln dobre energije.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Jole, in maksimalno, pol 12 je ura, kmalu bodo z nami tudi učiteljice. In hitno, ja, danes si malo vohljamo po kuhinjah, kaj bo kdo pripravil za kosilo v tem vročem poletju. Pozdravljeni, čeprav pod klima, pa vseeno prenašam vročino v kuhanju filenih paprik in krompirja v kosih, pa lepo zdrav iz vroče Izole. Milena pravi, juhuhu, danes je zmagal moj predlog, pražene gobice z jajcem, domača zelena solata, posladek pa lubenica. In potem sporočilo, pa kaj, Mojca, komplicirali s kuhanjem, a nimaš klime. Ne, imam klimo, sam idej imam že bolj malo. In kako je danes, kar se vročine tiče, 36 stopinj imamo v Kopru, 35 Murska Sobota, 34 Ptuj in Novo mesto, Maribor 33, Slovenj Gradec, v Ljubljani trenutno 31 stopinj. Ja, danes nas čaka večinoma sončno in zelo vroče vreme, popoldne lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature od 33 do 38 stopinj. Po noči se bo od severa pričelo oblačiti, na sever bo možna tudi kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutri v petek bo vročina nekoliko popustila. Spremenljivo oblačno bo predvsem na severu države, pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri od 26 do 31, na Goriškem in obmorju nič novega do 35 stopinj. Za konec tedna pa takole, v soboto se bo razjasnilo, v nedeljo spet sončno in spet bo vroče.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Preverimo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče promet tam poteka po prehitevalnem pasu. Tam pa zamudimo približno 30 minut. No, druga prometna nesreča ovira promet prav tako v smeri Ljubljane na primorski avtocesti, kajti zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec. Tudi to je zamuda okoli 30 minut. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno. Tu pa zamudimo približno 40 minut. Prometna nesreča na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica jug. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečovem. In pa zastoji na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gabrk, počasi pa tudi na cestah Šmarje Koper, Planina Ravbar Komanda, pa Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Srečno, varno, predvsem pa strpno. Do vašega cilja želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnosti. Tu smo, nič 80, 13, nič 2.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. 1, 2, 3.

0: Titi, Luna, Nagajiva in Čuki, 20 pred 12. Kaj boste imeli danes kaj za kosil, ker še vedno tako vroče? Manj klimo, sem nimam idej, ne, da ne bo spet dokaj rekel. Špela je napisala, Nagajiva Špela, pravkar se vozim iz službe, preden bom začela kuhati, bom spila empir, pol bo pa že prišla kakšna ideja. Tudi tako lahko.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, na Aktualu pa že čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke v Ljubljani v Spodnji Šiški. Katarina pravi, da je pogrešan pes pasme Border Collie, je črno-bel mejni ovčar, sliši na ime Co, je reševalni pes z licenco. In pa Lucija iz Maribora sporoča, da se je izgubila muca po imenu Puma. Puma je manjše rasti, črno-belo-sive barve, zelo plašna in nezaupljiva do ljudi. Več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Aktual. Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58 990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: tobą ću ostati.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sam Vesna Kovač. Dokumenti, ki jih je objavil portal Necenzurirano, ne bi razkrivali, da se je Ministrstvo za kmetijstvo sprememb pravilnika o delu veterinarskih organizacij lotilo manj kot dan po umiku sporne novele zakona o veterinarstvu. Predlog bi med drugim posegel ureditev 24-urnega dežurstva veterinarske službe, čemur je nasprotovala veterinarska stroka. Ministrstvo očitke zavrača in poudarja, da gre za uskladitev pravilnika z veljavno zakonodajo. V opoziciji in delu veterinarske stroke medtem menijo, da je šlo za vsebinsko spremembo, ki bi lahko vplivala na dostopnost nujne veterinarske pomoči. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor preverjajo očitke o domnevnih nepravilnostih pri izvajanju preiskav EMG na nevrološki kliniki. Skupina medicinskih sester v anonimnem pismu trdi, da v popoldanskem dodatno plačanem programu opravijo bistveno več preiskav kot v rednem delovnem času. Ob tem pa sumi, da so bile nekatere preiskave opravljene že dopoldne. Vodstvo UKC Maribor navedbe še preverja, Ministrstvo za zdravje pa je zahtevalo pojasnila. Medicinske sestre poudarjajo, da ne nasprotujejo dodatnim programom za skrajševanje čakalnih dob, temveč zahtevajo bolj pregleden način njihovega izvajanja in neodvisen nadzor. Živalski vrt Ljubljana v prihodnjih letih čaka celostna prenova. Prenovili bodo veliko objektov. Načrtujejo tudi nove in sodobnejše ograde, ki bodo živalim omogočile boljše pogoje, obiskovalcem pa boljši vpogled v njihovo življenje. Prenova bo sledila sodobnim smernicam živalskih vrtov, kjer je v ospredju predvsem dobrobit živali. Strokovna vodja živali

0: živalskega vrta Ljubljana Saša Purkart pravi, da bo med prenovo živalski vrt odprt, zaprti bodo le posamezni deli.
1: V sklopu celostne prenove bomo prenovili kar velik objektov, ki so namenjene živalim, pa tudi osebju. Zato bomo zgradili novo ambulanto za živali, novo kuhinjo za živali, novo zoo šolo, pa tudi nove ograde, nove habitate za živali. V planu je nova ograda za medvede, šimpanze, leoparde, slona in še mnoge druge.
0: Prijetno popovdne vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

Že 8 minut čez 12 uro. Dobar dan, dobrodošli. Danes sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. No jutri pa predvsem na severu nastanejo plohe in nevihte, pa nekoliko se bo osvežilo. Še pogled na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tu pa zamuda približno 1 ura. Druga prometna nesreča promet ovira prav tako proti Ljubljani, zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec. Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica Jug. Večji kos plastike pa promet ovira na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Povodjem in Vodicami. So pa odstranili posledice prometne nesreče na cesti pod plat Rogatec, pri spodnjem Sečovem tam je cesta ponovno odprta. Zastoji so na cestah Šmarje Koper pa Ravbar komanda Postojna in pa Lesce Bled. Srečno, varno, strpno, do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar nas spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
1: Dobar dan, se začne na Aktualno. Uživo, Mojca Mladenovi.
2: Dobar dan, ja, četrtek, ki diši po petku, to imamo vsi radi, kaj. Kako pa diši danes pri vas doma v kuhinji? Kaj ponavadi skuhate, ko je zunaj vroče, vroče, peklensko vroče? Ja, ker danes je spet eden tistih dni, ko že pogled na pržgano pečico ogreje stanovanje za 2 stopinji. Bernarda piše, danes bo za kosilo, bodo bučkini polpeti in endivja s paradižnikom. Na koncu pa sladoledna lučka. Kako bo pri vas? 8-0-4-1-30-40-50.
1: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: SE.
1: Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: aktual.
1: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Super, poletni ritmi, še dve minutki in ura bo pol enih, tole pa Darus Despot in sam še enkrat spomnim, ker se res veselim. Kam gremo v soboto?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ole, ja, in mi se bomo imeli res pri Loki, pri koči na Loki pod Raduho, super fino, fajn in res jaz verjamem, da se vsi veselimo in že odštevamo dneve. Kokrat če spad, da gremo, zelo, zelo malo, ampak po vsakem dobrem izletu domov prinesemo nekaj spominov, fotografije, pa kakšen smešen pripetljaj, mogoče tudi malo muskel fibra, ne, se pravi malo boleče noge od hoje in naj tako ostane, da so edine posledice hribov svež zrak, utrujene mišice in poln telefon lepih fotografij. Z nami pa bom tudi tokrat Vzajemna, ki podpira brezskrbne trenutke v naravi, mi pa komi čakamo, da se to soboto znova srečamo, kje? Pri koči na Loki pod Raduho.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.
2: Sedem minut je čez pol eno, dober dan, danes imamo še en sončen in vroč dan, popoldne lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. No po noči se bo od severa pričelo oblačiti, na severu bo že možna kakšna ploha. Spremenljivo oblačno bo jutri, vročina bo nekoliko popustila, no predvsem na severu države pa bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri temperature od 26 do 31, na Goriškem in obmorju pa okoli 35 stopin.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Verimo še stanje na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji in pa promet preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tu zamuda okoli ene ure. So pa odstranili tudi posledice prometne nesreče v smeri Ljubljane pred počivališčem Studenec. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečovem. Zastoji so na cestah Šmarje Koper, Ravbar, Komanda, Postojna in pa Lesce Bled. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pokličite nas na 080 13 02.

0: Sexual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Samski.
5: Samska.
4: onaon.com.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
7: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Moja sreča.
8: Vedno in vse povsod.
3: Aktual.

0: Maligani, odi loka do Londona in kje se ustavimo v soboto? V soboto gremo namreč skupaj...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Ja, in to soboto 8.8. že datum je čaroben, se dobimo pri Koči na Loki pod Raduho. Zdaj, če bi vprašali pohodnike, ne, kje dobijo največ energije, bi marsikdo odgovoril na vrhu. Ko prideš do Koče, globoko vdihneš in ugotoviš, da je bil vsak korak vreden, vreden razgleda, vreden druženja na vrhu. In takšno energijo podpira tudi Energija Plus, ki bo z nami torej to soboto pri Koči na Loki pod Raduho, ker so najlepše baterije tiste, ki jih napolnimo v naravi, v dobri družbi in z nasmehom.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan. Z vami sem Vesna Kovač. Na Policijski akademiji Tacen danes poteka dan odprtih vrat pred drugim rokom za vpis na višjo policijsko šolo. Obiskovalci lahko spoznajo delo policistov, opremo in usposabljanje bodočih varuhov reda. Dogodka se udeležujejo tudi predstavniki notranjega ministrstva, policije in zavoda za zaposlovanje. Prav tako se je dogodka udeležil tudi minister za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos. Zadovoljen je, da je interes med mladimi, se je policija kadrovsko podhranjena.
2: Policistov na terenu nam primanjkuje, želim si čim več vpis, čez 14 dni, predstavljeno je bilo tudi delo, sam pa osebno bom vložil vse sile, kajti tudi vlada zdajšnja je prepoznala, da je treba status policista ustrezno urediti, ga tudi v družbi nazaj prepoznati kot pomemben člen in predvsem urediti tudi plače in stanovanjske razmere.
1: Pravnik Peter Jambrek zanika, da bi pisal ali nameraval pisati ustavno obtožbo predsednice republike Nataše Pirc Musar. Pojasnil je, da je novinarju podal le svoje pravno mnenje, da okoliščine nedavne prometne nesreče in drugo vprašanja po njegovem mnenju odpirajo ustavno pravne dileme. Ob tem poudarja, da bi bila za morebitno ustavno obtožbo potrebna konkretna pravna argumentacija. Policisti so ponoči posredovali v okolici Črnomlja zaradi glasne glasbe in motenja javnega reda in miru. Na kraju je bilo več oseb pod vplivom alkohola, med njimi mladoletnik, ki je imel pri sebi pištolo. Ker ni upošteval ukazov, policistov so uporabili prisilna sredstva, pozneje pa ugotovili, da je šlo za imitacijo orožja. Zoper mladoletnika bodo podali obdolžilni predlog. Mehiški kolesar Isaac Del Toro bo ostal član ekipe UAE Team Emirates do leta 2031. 22-letnik, ki velja za enega največjih talentov svetovnega kolesarstva, je letos na dirki po Franciji osvojil tretje mesto v skupnem seštevku, etapno zmago in belo majico. V ekipi, kjer nastopa tudi Tadej Pogačar, ga vidijo kot enega ključnih kolesarjev za prihodnost.

0: Lepo popoldne vam želimo še naprej. V vaši družbi bomo že čez eno uro.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ансамбл Стил.
1: Рекла е да съм та прави, а се с мано час остави.
2: Гремел хрибе, брауси.
0: Гремел хрибе, проект пивоварне Лашко.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Pet minut čez eno, ja, danes ponovno sončno in zelo vroče, lahko pride do tudi kakšne vročinske nevihte. Jutri, predvsem na severu, nastanejo plohe in nevihte, pa nekoliko se bo osvežilo. Kaj pa se dogaja na slovenskih cestah? Ja, sporočate, da srnjak ovira promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred izvozom za Grosuplje vzhod, tam previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji, promet pa preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gore Večjega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tu je zamuda okoli 40 minut. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Kastelec in tudi proti Kopru med Uncem in Raubar komando. Pneumatika pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Stoji so na primorske avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, gre pa počasi tudi na cestah Šmarje-Koper, Kozina-Divača, Postojna-Hrašče in pa Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Podplat-Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Srečno pa želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje pokličite 0-80-13-02.

0: A bi kakšen segedin, ali bi golaš, testenine, filane paprike. Kaj kuhate najraje poleti, ne? Ker v takšni vročini se tudi kuhanje prilagodi temperaturam. Če je kosilo pripravljeno v manj kot 10 minutah, je to že skoraj kuharski rekord, ampak aktualovci to znamo, ne? In zanima me še vedno, kaj danes pri vas na jedilniku. Kaj se kuha oziroma kaj se sploh še kuha?
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Ritual.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Halo baza, halo baza.
9: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
10: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
11: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: One.

0: Djevojka sa sela in Severina. Mi bomo pa že v soboto, kako bi rekel, eno take hribovske dekline, a ne?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: In to soboto se dobimo pri Koči na Loki pod Radoho. A ste vi opazili, da obstajata dve vrsti ljudi? Tisti, ki grejo v hribe z enim nahrbtnikom in tisti, ki na izlet pol enodnevni izlet vzamemo še rezervne čevlje, pa dve jakni, pa deko, pa sendviče za pol planinske koče, pa za vsak slučaj, tako da napolnemo pol prtljažnika. No, na srečo, obstaja avtomobil, ki in takšen seznam ne predstavlja nobene težave. In prav Dačija je ustvarjena za ljudi, ki radi pobegnete v naravo in imate sabo čisto vse, kar izlet naredi še lepši. In to soboto bo z nami tudi pri Koči na Loki pod Raduho. Se vidimo na predzadnjem letošnjem dogodku gibanja Laško gremo v hribe.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Davora Dolfin, diraj mojo ljubav. Ja, kaj boste danes kaj kuhali, ker je še vedno vroč poletni dan. In jaz vedno, ko doma rečem, kaj skuham, pa res rada kuham. Ja, ne vem, meni je vse en, a imate vi isto dilemo. No in prav zato se danes pogovarjamo o tem, kaj najraje skuhate v vročem poletnem četrtku. Katja pravi, pri nas za kosilo domač krompirček, popečen in ribje palčke, za ohladitev pa sladoled. Medeja piše, jaz sem si danes zaželela, upam, da bom prav prebrala, pastičo. To je mesna lazanja, ker sem mislila, da moje pečice ne dela, sem ga nesla speč k sosedi. Ha! Dobra, dobra Medeja. Ko je bil pa že skoraj izpečen, smo ugotovile, da tudi moja pečica dela. Tako da, draga moja Alenka, hvala ti, ker si. Ma pa klimo do konca, tako da ji nisem prav nad se grela stanovanja, še piše Medeja. Nives pa pravi, pri nas se kuha bolognese, široki rezanci in seveda brez zelene solate ne gre. Zdržite vročinski val in lep dan še naprej. Ja, še imamo tale vročinski val, temperature spet okoli 35, skoraj da povsod. Tako da sončno in zelo vroče, popoldne pa lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. Po noči se bo od severa pričelo oblačiti, na severu bo ponovno možna kakšna ploha. Jutri vročina nekoliko popusti. Spremenljivo oblačno bo, predvsem na severu države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutri temperature od 26 do 31, na Goriškem in obmorju pa spet do 35 stopinj. In naj povem še to, da po nižinah danes še vedno velja velika toplotna obremenitev, zaradi suše pa ostaja tudi zelo velika požarna ogroženost na delu Primorske, drugod po Sloveniji pa velika.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dan, 5 minut čez pol druga, vsem, ki ste na poti, opozorim, da je zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami je promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu in tu zamudite približno pol ure. Zamuda na avtocesti Koper-Ljubljana pa približno 40 do 50 minut. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožečeno, tu pa zamudimo še okoli 30 minut. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa počasi na cestah Šmarje-Koper, Kozina Divača, Postojna Hrašče in pa Lesce Bled. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Pa še radar, v Sivem Kediju ste ga opazili v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru, meri pa v smeri Vučje vasi. Srečno pot kamorkoli ali komorkoli greste, ko opazite še kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Sean Krunda!
7: Ta petek, petkova pumpa in DJ Boštjan na Holceriji Vitanje. Skupaj z ansamblom Jodel Express in Damjanom Murkom. Vse to, ta petek na Holceriji Vitanje. Se vidimo. Šopaj, popaj!
8: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sodišče je potrdilo odločitev KPK, da sta nekdanje ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek pri odločanju o izplačilu nadomestila za neizkoriščen dopust kršila pravila o nasprotju interesov. KPK ima je izrekla 400 evrov globe. Postopka proti nekdanjima ministroma Marjanu Dikaučiču in Andreju Vizjaku sta medtem zastarala, zaradi česar komisija opozarja na vprašanje učinkovitosti pravne države in neenotne sodne prakse. 9 dni zapored s temperaturami nad 35 stopinj Celzija. Slovenija je doživela rekordno dolg vročinski val. Posledice se kažejo na več področjih, od povečane požarne ogroženosti in suše do obremenitev za ljudi, živali in naravo. Čeprav prihaja kratko osvežitev, še vedno velja opozorilo o vročini in suši. Vremenoslovec Brane Gregorčič pravi, da so takšni vremenski ekstremi vse pogostejši, vendar tako dolgega zaporedja tako vročih dni še nismo imeli.
2: 9 zaporednih dni s temperaturo nad 35, tako dolgega niza takšne vročine v zgodovini meritev še ne poznamo. Doslej je bilo najdaljše zaporedje 7 takšnih dni, in sicer v začetku avgusta leta 2013, ko smo izmerili tudi absolutne temperaturne rekorde, malo nad 40 stopinj. Letos smo se tej meji 40 stopinj le zelo približali, nismo pa je presegli.
1: Na območju spodnje Savinjske doline policija preiskuje več domnevno potaknjenih požarov. Nazadnje je ponoči zagorelo v gozdu v Migojnicah, kjer je ogenj uničil nekaj kvadratnih metrov podrasti. Policisti sumijo, da je bil požar povzročen namerno, zato občane pozivajo, na vsako sumljivo ravnanje prijavijo na številko 113. Zaradi suše in visokih temperatur opozarjajo, da se lahko ogenj hitro razširi. Vratar zelenorskih otokov Vozinja je po uspehu na nedavnem svetovnem prvenstvu doživel sprejem kot prava nogometna zvezda. 40-letnika je na stadionu v čilskem Santiagu pričakalo več tisoč navijačev z glasbo in ognjemetom, potem ko je podpisal pogodbo s klubom Colo Colo. Vozinja je bil na mundialu izbran v idealno enajsterico turnirja, njegova priljubljenost na družbenih omrežjih pa je eksplodirala. Z manj kot 50 tisoč sledilcev je prišel do skoraj 30 milijonov. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Če nimate pečice, avto.
7: Ali smo pripravljeni?
6: Ne, obamava hruslavo skorico, žal.
7: Na odštevanje.
6: Kaj pa?
7: Zadnji vročinski dan. Zadnji dan vročinskega vala je danes. Tukaj še vedno
6: tudi
7: bo jasno.
6: Tako, ja.
7: Vroče do 39 stopinj. Jih imamo zdaj leže nov, sicer v Izoli, vso drugod pa kakšno ali dve manj. Je pa treba povedati, da v alpskem svetu bo danes možna kakšna vročinska nevihta. No, v drugem delu noči pa se bo oblačnost začela večati in potem pride končno petek, ki ga že dolgo čakamo. Jutri bo namreč spremenljivo oblačno, bodo pa v severni polovici Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo imeli med 16 in 23, čez dan pa prijetnih do 32.
6: O, Marija, to se daš kar grozno sliš.
7: To je ta ohladitev, ja.
6: To je ta ohladitev, v redu. Ja, deš je lepega povej, ker me je pa ven vrgu sistem.
7: No, pa ti pa povem še to, da do 32 bo povsod po Sloveniji. V slovenski Istri pa do 35, zdaj te bom pa jaz rešila, pa ti bom jaz dala prometak.
6: A to boš omejitve beru zdaj.
7: Ti bom dala prometak.
6: Pa, ne rabiš, no.
7: A ja, boš sam, no prav.
6: Ja, sem se že 5.
7: Potem pa lahko samo še povem, da sobota in nedelja bosta precej vroči, še vedno pa Lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, tako da vikend.
6: Ja, pa še nesrečo imamo, no, in zato zaprto cesto, primorsko avtocesto proti Gabrku. Zaprta je cesta med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk med Sežano in Senožečami, je promet proti Ljubljani speljan po prihitevalnem pasu, kar pomeni tudi pol ure daljšo vožnjo kot sicer. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta pa zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani, tako da res previdno med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Tudi skle se bomo ene pol ure dali jajcal. Drugače pa nesreča in oviran promet na štajerski avtocesti smer Maribor, previdno med uvozom oziroma na samem uvozu Domžale, ker lahko res hitro pride do naleta. Nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj zahod, pa zastoje imamo na vseh klasičnih mestih. Ni pa radarjev, ni kontrol. Vroče, a? Nič 80, 13, nič 2. Čestočan komu ni.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang!

0: To je aktuálou Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon.
1: Živa hvala, kaj hvalci. Joj, čau. Vroče, a?
2: Ja,
1: je. Teden augusta, zadnji dan vročinskega vala, če je zavarjet Žani.
2: Ja, kar ne pomeni, je zavarjet Žani, ampak to ne pomeni, da nimam jaz zdaj le vroče novice.
1: Oooo!
2: Dragi aktualovci, aktualovke, gremo zdaj le se preseliti nekam na lepše, na otok Obonjan.
1: Obonjan.
2: Z Obonjana prihajajo vroče novičke, mal kar pekoče. Pa je, da se ta otok vsako leto spremeni.
1: Kaj?
2: V raj. Itak, a ne, Hrvaška obalja.
3: Ja.
1: Tako je pa ful moj dobro.
3: Govorim, nijem časa.
2: Vingarski raj.
1: A ja ne, napoznam. Čakaj, iz Rovinja so se preselili na Obor. Ja, sem bili tam, a ne, nekje.
2: Ja, včasih so bili v Rovinju, za vem, če so v Rovinju še, a ne.
1: Ja, po moje, pač, leto sem to ljudi povsod, a veš, pa je gužba. No, glavno, kje že to, ne?
3: To je nasproč Šibenika, nasproč Šibenika.
1: Tako je. Zla, da moš z avtom, a ne? Ne
2: basta izstrelila. Skratka, to je bil zdaj en trač za uvod, zdaj imam pa to zares. Mislim, tacga, zdaj smo se ugreli.
1: Se svingeri ponovno,
2: Okay. Zdaj pa gremo iz teh ljubezenskih zadev. Danes k nam prihaja najbolj vroč. Zaželen slovenski samec, ki pa ni nujno več sama, ne? To smo tudi ugotavljali.
1: Če drugač poje v novem komadu, da ni več tvoj.
2: Mislim, ja, ni več moj, lahko pa dojde kakšne druge. Mene drugač zanima, zakaj on ni več njen.
3: Razlog
2: nas zanima, zakaj.
3: Razlog, zakaj ste šla na razen, a je bil preveč ljubosumen, a je bila ona preglasna.
2: Halo.
3: Ali prenaporna.
1: A pa ne zna kuhat.
2: A to je tudi razlog, ali kaj?
3: Sveda.
1: Nažalost, pri Vidmarju ne, ali pa na srečo, sorry, na srečo. Ti razlogi za razhode so res včasih zelo bizarni, tako da aktualovke, aktualovci. Če imate kakšen tak čuden, nenavaden razlog bizaren, kakor se reče, zakaj ste šli z nekom narazen, ali pa zakaj je nekdo šel od vas narazen, se lahko rečete, da je kdo drug delal te stvari, ki ste jih vi. Se ne rabite se zdaj pofočka. 041 30 40 50, pokličite, napište, povejte, a nam oneš povedal, kdo je to rekel.
2: Niti podrazno za
3: lepo. Anonimnost zagotovljen.
1: Če pa žal, kaj bilo
0: Popen Rol. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
11: Novo na aktualu.

0: Oliver Dragojevič, moja lipa in zagotovni pev o vremenu, ki ga imamo letos. Ljudje ne spijo, pa ne zato, ker bi
1: žurali. Veš, on glih mirno spava je to.
0: Pa ne samo ljudje, tu trudi.
2: Jaz nijem klime doma, spim na 29 stopinjah. V bloku, kol mene beton. Uh-huh. Verjamem, da gre marsikomu še hujš, se strinjam. Ni lepo, ampak živimo.
1: Boš danes boš
0: hladna bejba.
2: Fajn je prideti na šiht, ker na šihtu v tem trenutku v studiju imamo 27 stopinj lepih, prijetnih, hladnih.
0: Sem jaz že zanč ugotavljal, mislim, da imamo blokado, da sam do 27 gre, zato da ne ramo.
2: Jaz sem zdaj našo klimo pretek.
0: Pa i domov.
1: Resetiraj, prosim, klimo na štimi, tako da bo začela delati, sicer pa res imamo...
0: Te temperature niso na klimi drugačne, to je na uri.
1: A ne?
0: Ne.
1: Dobro, Rudi tega ne ve.
0: Ne, boja vam malo.
1: Okay, gremo mi zdaj res v temperature, ki so zunanje ozračje. 35 stopinj Novo mesto, Ptuj, Kranj, 36 v Celju, 37 Ljubljana, Maribor, 38 Murska Sobota in 39 na slovenski obali. Ampak danes je 9. dan vročinskega vala. Kar je seveda nov rekord.
0: 90. dan.
1: Ja, nam se zdi 999. dan, ampak nov vročinski rekord je padel, kar je pa tudi nekaj vreden, no. Imamo nov rekord, lej. Kaj, Uržak, se gremo po šihtu, rekord primerno.
0: Na gmrh, no.
1: Da pohidrirati. V glavnem, danes bo še vroče, kot rečeno, zadnji dan vročinskega vala. Jutri pa se nam obeta nekaj več oblakov, zjutraj med 16 in 23, čez dan pa od 32 oziroma na Goriškem in v Istri do 35 stopinj.
0: Po rekordu vročinskega se tudžana pol vala. Ja, no.
3: Kulinetko.si. Računalniki pomeni, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
4: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
3: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Tudi avtomobili se pritožujejo, sicer ne znajo drugače povedati, kot da crknejo in ja. Dajmo začeti z nesrečami. Zaprta je primorska avtocesta proti Gabrku, res previdno med priključkom Sežana, vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Sonžečami je promet proti Ljubljani speljan po prehitevalnem pasu in to pomeni tam 40 minut, pol ure daljšo vožnjo kot sicer, pa velika nevarnost na leta, tako da res paste nase. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasen pas primorske avtoceste proti Ljubljani. Med razcepom Gabrk in priključkom Sonžeče tudi tukaj pomeni to. 40 minut, pol ure daljšo vožnjo. Pa ste res nase, ker malo ste nam pa le pomembni. No? Policijska kontrola je na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki in zastoj na vseh klasičnih popodanskih mestih. Tako da držite se veliko vode, poln tanki, predvsem velika aktuala. In če najdete kakšno radarsko policijsko, mogoče kakšno že nevihtno, nič 80-13, nič zdaj.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Tudi inštrument, če ga rabite, naš Rudi. Drugače, na aktualu Rudi skrbi tudi za živali, kar pomeni za naju žano, pa včasih tudi za kakšne take posebne, ki prinašajo novorojenčke.
1: Ja, res.
0: Rudi,
2: lepa novica, aktualci.
0: Fantastična novica. Bele štorklje so v Sloveniji že četrto leto zapored poskrbele za rekord. Ampak rad imamo tudi rdeče. Ne delamo razlik.
1: Ne delamo razlik, ne. Ja, vse barve štork imamo radi.
0: Leta 2025 je pri nas gnezdilo kar 321 parov belih štorkal. In pazi, zdaj to tako, štorkle so poštorkljale, ne? In ker je iz gnezd poletelo rekordnih 807 mladičev. Tako, ja, in to je 134 več kot leto prej, se pravi, štorkle se imajo res rade. To pomeni poprečno približno 2,5 mladiča na par. Dva mladiča pa pol šenkamo.
2: Okay,
0: ja, ne bomo si sploh predstavljali. Tako da štorkle niso več samo zaščitni znak Pomurja, ampak gnezdijo že skoraj po vsej Sloveniji. Je prinesel pa povsota, ne?
2: Ja.
0: Še čez Lužo pa tako.
1: Ja, pa.
2: Rudijo se
1: Tamara, recimo, Tamari bo dostavil čez mesec dni.
2: Sam na avto tak dostavljavca, veš.
0: Kjer? Zdaj, če v štork pa zna biti, ja malo štorast.
2: No, preveč zamujo. No,
1: tako da je za štorkle, veseli smo jo.
0: Ja, ful dober. Žanči, kdo se je pa tebi zgubil?
2: Niso štorkle.
3: Grešate. Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
2: Ja, če štorkle nosijo dojenčke, imamo pa pri naših ljubljenčkih tele, ker nosijo skrbi, ker so se nam zgubili, oziroma ste jih vi opazili, čeprav zdaj v zadnjem času so res sami pogrešančki. Zdaj le gremo v Ljubljano, v spodnjo Šiško. V spodnji Šiški je v bistvu pogrešan psiček, pasme, border collie. To so te črno-beli ovčari, sliši pa na ime CO. Drugače pa to reševalni pes z licenco. Katarina je pustila svojo telefonsko številko. Če ste ga slučajno kje zagledali, govorimo zdaj o nekaj ur nazaj, je bilo to objavljeno, tako da lepo prosim, spodnja Šiška, bodite pozorni. Proto
0: je mogoče tudi izobrazba.
2: Sliši na ime CO. Okay. Kaj, izobrazba?
0: Ja, kje je šuna, pa sem.
2: Okay.
0: CO.
2: Ja.
0: Kaj je, no, ne vem pač, kukaj.
2: Tudi jaz.
0: Okay. Ajš, da me smak, celo.
2: Recimo.
0: V glavnem ta vzik sam prišel.
2: Ja, ni nujno, tako da bote pozorni, no, okay. Lepo prosim. Se pravi Ljubljana, spodnja Šiška. Imamo pa še eno mucko, ta je pa zdaj res že par dni pogrešana. Puma, Lucija je pustila svojo telefonsko številko, gre pa za Maribor, okolica Studencov. Lepo prosim, če pomagate vsi tisti, ki zagledate, ki vidite, najprej seveda ponudimo vodo, ker je zelo res fejst vroče, potem pa pokličete, pa narezite.
0: Živalski radio aktualni.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Orbek je policijski upravi Koper naročil pripravo poročila o prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo predsednice republike Nataše Pirc Musar. Nesreča se je zgodila v petek v predoru Kastelec. Predsednica pa si je pri tem zlomila ključnico. Policijska preiskava še poteka, po navedbah urada predsednice razgovora s policijo še ni bilo, govori Danijel Orbek.
2: Jaz sem zaradi nekaterih različnih informacij v javnosti odredil poročanje policijske uprave Koper. Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo in seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
1: Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin vplivata tudi na slovenske vode. Vodostaji rek se znižujejo, segreta voda pa pomeni dodatno obremenitev za vodne ekosisteme in živali. Ponekod se že kažejo posledice suše, zato strokovnjaki spremljajo razmere in opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z vodnimi viri. Hidrolog Andrej Golob iz Agencije za okolje pravi, da pričakujejo še nižje vodostaje. Pri podzemnih vodah je podobno kot pri površinskih.
3: Ja, pri podzemnih vodah je dinamika zelo podobna kot pri površinskih vodah, le da se ta primanjkljaj pozna nekoliko kasneje, tako da tudi tukaj vodostaji oziroma gladine podzemnih voda se še počasi znižujejo, vendar zaenkrat stanje še ni zaskrbljujoče, pa vendar. Na vidiku ni nekih obilnejših padavin, tako da vsekakor velja skrbna raba podzemne oziroma pitne vode še naprej.
1: Poljski ultramaratonski plavalec Bartolomej Kubkovski je kot prvi preplaval Baltsko morje od Švedske do Poljske.

0: Več kot 160 km dolgo pot je brez spanja in pravega počitka premagal v slabih 55 urah. Uspelo mu je v petem poskusu, podvig pa je imel tudi dobrodelni namen. Za fundacijo, ki pomaga bolnikom z rakom, je zbral več kot 200 tisoč evrov. Njegov dosežek spominja na podvig Slovenca Martina Strela iz leta 1994. Prijeten preostanek dneva vam želimo in nasvidenje do jutri.
1: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
1: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, bista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Dobar dan.
11: Živjo.
10: 6 minut čez tretjo.
11: Kukr za koga?
10: V vroč četrtak.
11: Ja.
10: Se prebujamo verjetno tisti, ki ste iz popodanskega počitka, kar priznam, da paše v teh norih temperaturah. No, danes bo še kot rečeno po večini jasno in vroče do 39, kar dosegamo zdaj vrhunec teh temperatur. Je pa res, da naj bi bil danes zadnji dan vročinskega vala in danes naj bi tudi začela naraščati oblačnost. Tako da jutri zjutraj naj bi bilo po večini oblačno vreme in v severni polovici Slovenije naj bi nastajale krajevne plohe in vihte. Kar se pa tiče temperatur, smo si želeli nekaj ohladitve, ampak je ne bo toliko, kot smo mislili, da bo. Zjutraj bo med 16 in 23, čez dan pa od 26 do 35.
11: Puhovka. Ja, sej, na cestah pa neč boljšne, sej, vidite kako je. Imamo radar oziroma kontrolo na Trojanah pred Gostiščem, pa še eno kontrolo na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki in še zmeraj zaradi nesreče previdno zaprta je primorska avtocesta proti Gabrku, med priključkom Sežana pa vzhod in tam razcep Gabrk, v glavnem med Sežano in Senožečami je promet speljan kar po prihitevalnem pasu. Odstranjujejo tudi posledice gorečega vozila, to pomeni počasen pas primorske avtoceste je zaprt proti Ljubljani, med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pa nekaj zastojev na vseh klasičnih popodanskih mestih, ampak če najdete še kaj zelo vročega tematsko ali pa zares na cesti, nič 80-13, nič 2, dobro za policistke mogoče naštejo, no, kukorkoli želite, povejte nam, kar vam paše, če se levi že na prometne, nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Klap, klap, klap,
2: klap, klap, klap. Vsi že stopljeni, vsi prekuhani, skorzljavo skorico. Je pa čas za glasben dvoboj.
3: Yes.
2: In danes nas čaka sama dobra volja. No, ja, kukar za koga se res.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Dobra volja ni nikoli vprašanje.
2: Ja, najboljša, s čim jo boš ti boljšala.
3: Prav, na moji strani se fantje, ki so v bistvu svojo glasbo borijo proti negativi. Oziroma, oni, bom kar povedala, v tekstu tako povejo, bolje piva nego negativa in Rudi se strinja.
5: Ja. Kako se
3: Rudi Brundi.
5: Rudi se nož strinja.
3: Rudi pa Bundi se strinjata, jaz pač ne pijem piva, tako da meni hrh.
2: Pa je odkipa pa je ta zdaj zaplet. No, kukarkoli glavno mi lahko glasujete za peče z piva, lahko je kakšen več, kakšen manj, v glavnem ne bo pa čim manj alkoholiziran, ker zdaj pa preveč vroče. Zdravilo brez recepta je to, kot pravijo. Zdaj pa vi povejte, mogoče, če vam je Rudijeva stran bolj všeč.
3: Kaj imaš, Rudi?
1: Ja, pri meni pa pesem, ki Iti v najprej sploh ni bila namenjena. Namenjena je bila skupina Feminen. Iti je to pesem vseeno vzel, na to je ta pesem postala ena največjih uspešnic na naših prostorih. Celo vse do lige NBA, kjer smo Dončiča že po nekaterih posnetkih videli plesati in skakati na to pesem med ogrevanjem pred tekmo.
3: A veš, in sem rekel, zakaj
2: Žana zdaj nabija, da je za Rudijo komad, tako da vse na robe.
3: Ja, no, vse na robe. Rudi, to bi mogla vse.
1: Jel ti meni peče s piva?
3: Ja, ti imam okay. En prazen stan. Podpišemo.
2: Čakamo to pesmo, sem je lahko. Glavno, vi povejte, kaj vi zamenjate, oziroma kdo je vaša dobitna kombinacija, oziroma naslov, zvajalc, radioaktual.si, Facebook in Instagram, Facebook.
3: Kaj?
1: Zmagovalc, za zmagovalca
2: ja,
1: meni komentar.
2: Ja.
1: Zmagovalca meni komentar.
2: Pa ne bom, kaj z ga meni napisal, bla, bla, bla.
1: Ne.
2: Okay. In aktualni. Zmagovalc, ja, so kakor? Ja?
1: Ok, ta, del stav.
2: Okay,
1: to sem zdaj na TikToku, dobro. Na TikToku sem videl zdaj okay. Ta izju, a veš, kaj lahko eno... Ne, ono, ko lahko en stavk poveš na več različnih načinov, ne? In tale komad se misliš, kaj ena tako, če bi sam prebral naslov, kaj ena grožnja. Ne diraj mojo ljubav!
2: Še je.
1: Pa ne diraj mojo ljubav. Ali pa, ne diraj mojo ljubav.
3: Ali pa?
1: Ne diraj mojo ljubav.
3: Kako je pa prav?
2: Diraj. Klapa šufit.
1: Kaj je ta izziv na TikTok? Ti si
3: dobar, TikTok. Mi smo kakali, nekaj smo delali. Glivice smo imeli na ta izziv, ja. Z Matija sem
1: poznušal. Povedati en stavok na različen način.
2: Ja. Ne se bat, meni nič jasen. Si sam upam, da ste vse odpravili. No,
1: ne diraj!
2: Kakan je vse, ker zdaj je čas za nekaj, kar res poboža. Klapa šufit, ne diraj mojo ljubo.
1: Doma je spet Boža, Mato.
2: Božo.

0: Aktual. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: po trebušina z Lidl Plus 27% ceneje in Martinov kruh z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Aktual. Vse povsod.

0: Ohladitev ketoni, Žana L. Vidmar.
1: Ja, res je, še vedno imamo vročih 35 stopinj.
2: Živo aktualnosti. Luka tukaj, jaz imam eno
0: zelo. Kaj je?
1: Jaz sem nekaj slišala enega Luka, sem mislila, da nam kaj sporoča. Ok, očitno je sam se notar. Prklopu. V redu je. Skratka.
0: Ne vem, če je, ampak v redu. Dobro,
1: 36 stopin v tem trenutku v Črni na Koroškem, 37 v Murski Soboti, enako tudi Trbovlje in Črnomelj, 38 pa na Ptuju in v Mariboru. Vroče bo, samo, mislim, bo še naprej vroče, ampak ta vročinski val se dan zaključuje. Dajmo izkoristiti to tako, da čim več sladoleda da vam še pojemo. Kaj da?
0: Kaj smo v švah?
1: Ne. V čisto redu.
0: Okay.
1: Jutri bomo imeli kakšno stopinjo manj. Sicer, kot to rečem, se nam zdi, kolikor, dej Žana povej, koliko, do 32 oziroma na Goriškem in v Slovenski Istri do 35. Je pa res, da se nam zjutraj nekako beta bolj kot neoblačno vreme in v severni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. Sobota in nedelja zgledata še, da bi lahko poskrbeli za kakšne padavine, ampak to bolj kot ne v soboto, v nedeljo pa potem večinoma sončno in spet postopno vedno bolj vroče.
3: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Oh, kako prenašamo tole vročino na cestah? Kličemo informacijski center AMZS, živjo.
4: Pozdrav, studio. Z vami sem danes Marija Pavšin. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk zaprta. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je proti Italiji zaprt tudi prehitevalni pas. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt tudi počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeči proti Ljubljani. Zastoje nastajajo tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo, zato se pot tam podaljša za približno 30 minut. Gneče je tudi na cestah Kozina, Divače, Sinožeče in Lesce Bled. Vozite strpno in previdno, v zastojih pa pravočasno ustvarite reševalni pas.
0: Najlepša hvala za priporočila, se bomo probali držati, kakor se da, ne, aktualovci. Na Trojanah imamo radar, no, tako da tudi tega se držite, predvsem ga upoštevajte pod gostiščem. Če je še kje, 0813, 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Naj dan 2026, prednostlje pri Kranju.
5: Petek, 21. august od 20. ure dalje, Siddhartha in Killer Face.
6: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
7: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa, Dejan Dogaj. Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
8: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
9: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
10: Sean Krunda!
11: Ta petek, petkova pumpa in DJ Boštjan na Holceriji Vitanje skupaj z ansamblom Jodel Express in Damjanom Murkom. Vse to ta petek na Holceriji Vitanje. Se vidimo. Šopaj, popaj!
12: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
13: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Kvalitetne zavese in senčila.
15: Moje okno, moj okras.
14: lan-do.si.
16: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
17: Samo
16: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
18: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vršilec dožnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je policijski upravi Koper naročil pripravo poročila o prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Nesreča se je zgodila v petek v predoru Kastelec, predsednica pa si je pri tem zlomila ključnico. Policijska preiskava še poteka, po navedbah urada predsednice razgovora s policijo še ni bilo, govori Daniel Lorbek.
2: Jaz sem zaradi nekaterih različnih informacij v javnosti odredil poročanje policijske uprave Koper. Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo in seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
1: Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin vplivata tudi na slovenske vode. Vodostaji rek se znižujejo, segreta voda pa pomeni dodatno obremenitev za vodne ekosisteme in živali. Ponekod se že kažejo posledice suše, zato strokovnjaki spremljajo razmere in opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z vodnimi viri. Hidrolog Andrej Golob iz Agencije za okolje pravi, da pričakujejo še nižje vodostaje. Pri podzemnih vodah je podobno kot pri površinskih.
3: Ja, pri podzemnih vodah je dinamika zelo podobna kot pri površinskih vodah, le da se ta primanjkljaj pozna nekoliko kasneje, tako da tudi tukaj vodostaji oziroma gladine podzemnih voda se še počasi znižujejo, vendar zaenkrat stanje še ni zaskrbljujoče, pa vendar. Na vidiku ni nekih obilnejših padavin, tako da vsekakor velja skrbna raba podzemne oziroma pitne vode še naprej.
1: Poljski ultramaratonski plavalec Bartłomiej Kubkowski je kot prvi preplaval Baltsko morje od Švedske do Poljske. Več kot 160 km dolgo pot je brez spanja in pravega počitka premagal v slabih 55 urah. Uspelo mu je v petem poskusu, podvig pa je imel tudi dobrodelni namen. Za fundacijo, ki pomaga bolnikom z rakom, je zbral več kot 200 tisoč evrov. Njegov dosežek spominja na podvig Slovenca Martina Strela iz leta 1994. Prijeten preostanek dneva vam želimo in nasvidenje do jutri.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Gledat.
10: 4:03, dobar
11: ja.
10: Dan, tale četrtek.
11: Ja, tale četrtek.
10: Ko je dokaj jasno vreme.
11: Ok, no, ker sama, daj pol.
10: Dokaj jasno, ampak je pa vroče. 39 stopinj dosegamo danes, to je vrhunc vročinskega vala in hkrati tudi, piše mi, da je na Ptuju 40. V glavnem, je pa danes
11: vrhunc je pa le vrhunc.
10: Vrhunc pa zaključili ga bomo tudi danes v vrhuncu, tako da tudi to nekaj šteje. Jutri pa pričakujemo nekaj osvežitve, tam do malo se bo ohladil, reci piši 10 stopinj, še vedno bodo 32.
11: Pomarhija. Dobro, vrej, da sem tega vesel.
10: A ne?
11: Grozen. Ampak se vemo, zmoremo in bomo zmogli, tako da zdaj ne gremo še na ceste, pogledate me, kaj čem reči drugega kot pa zelo pregreto in ogromno gneče, imamo pa še zmeraj zaradi nesreče zaprto Primorko proti Gabrku, med priključkom Sežana, vzhod in razsepom Gabrk, promet je prosperen skozi počivališče in med Sežano pa Senožečami je promet proti Ljubljani speljan po prehitevalnem pasu. Odstranjujejo pa posledice prometne nesreče oziroma gorečega vozila in zato je še zmeraj zaprt počasen pas Primorske avtoceste, tako da previdno proti Ljubljani, med razsepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pneumatika, kot se lepo reče, na vozišču ovira promet Primorke v smeri Kopra med priključkom

Ključkom Dragomir Povrhnika, povožna žival pa na štajerski avtocesti, tako da res previdno proti Mariboru med priključkom Žalec in Počevliščem Lopata. Pa imamo še klasične popodanske zastoje in tudi radarsko kontrolo na cesti Žalec Velenje, pri Vinski gori, na avtobusni postaji in še v Stari Novi vasi, pri križevcih pri Ljutomeru na običajnem mestu. Vi že veste, ko da samo ne jim dati zadovoljstva. 0813, 02, če najdete, mogoče tudi kakšno nevihto že kjer.

Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: BTC Odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moja nonna. Dio mio.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Halo Baza, halo Baza!
4: Za vse oboževalce športa in burgerjev v Bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
5: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Danes na obisku Žan Serčič.
1: Že minula pesem je nakazala, da čaka vas ljubezenska terapija na aktualu, za vas aktualovce, aktualu se časti, džabe.
2: Doktor Love,
1: doktor oziroma Love, ja.
2: Ljubezenski svetovalec osebno, to bo danes eni nedini. Žan Serčič!
3: To še nisem bil.
4: Da, ja, za vse le pomagam, ja, za vse le pomagam, ker bebe so postale klele pri nam v studiju. Tako da brezplačno ti pomagam, če još mi
3: hvala, roke. Hvala, zaenkrat mi dobro uspeva, ampak hvala, da si se javil. Mislim, da bom rabil.
1: Dobrodošel v svojem drugem domu, ne?
3: Hvala lepa. Zdaj pa res že je skoraj kaj takega.
2: Ja,
1: sigurno.
3: 10 plus krat sem bil tukaj prav.
2: Definitivno in to 9 krat siguran, takrat, ko sem bila jaz.
3: Ja, čist slučaj.
1: In ko si šla zjutraj na popovdne, že prišel v popovdne, ne? Zanimivo. Luša!
2: Ej, zdaj le sam, da uskočim glede na to, da so zunaj res visoke temperature.
1: Ja.
2: Mene zanima zdaj, ki je res 40 plus. Pa, Žan, niso to leta mišljena, tukaj je za stopinje gre. Ne bi pa jaz ti pri teh stopinjah še za stiskanje. Pa nema zolov.
1: O, Marija, Žana!
3: Okej, okay. Če sem jaz še za stiskanje, jaz sem vedno za stiskanje. A si ti videla kakšne videe ali pa fotke z mojih koncertov zdaj na tej
2: turneji? Kjer je vreten 60 stopinj, ne?
3: 160.
2: Au! Nuša, lahko no, povest prve.
3: Ampak sej so snežinkice pol tuta, veš, vmes
1: na set listi. Tako da, da se da dihati.
2: Všeč mi je, da si končno potrdil, torej si za stiskanje, se stiskaš, torej nekaj na tem je, kar se vedno pogovarjamo.
3: Da sem vedno bil za stiskanje. Ja. Ne, ne, Žana, to sploh ni bilo vprašanje nikoli.
4: Si pa lihkar z dopusta, kar je verjetno Žana tudi malo namigala. Zdaj, koliko stiskana je bilo tam, ker govori se, da ne bi šel na en lep hrvaški otok.
2: Rudi.
4: Ki je znan po...
1: Ne. Po čem, Rudi? Po čem? Ne. Ja, po čem je znan?
4: Ja, ne, pri ljubezenskih situacijah.
1: Ja, ja. In kaj je tam ljubezenskih situacijah?
4: Ja, nakci si radi tam.
2: Ne. Oh.
1: Pa ne govoriš o hitrih hrani, nakcih.
2: Ne, Rudi je imel v mislih Obonjan, ki smo ga danes omenjali.
1: To smo pa res danes govorili.
2: Hrvaška, ampak nisi bil tam, ne? Na dopustu si bil drugi, v drugi državi.
3: Bil sem v Grči, ja. Na enem izmed grških
2: otokov. Žan, kaj tebe jaz vedno vprašam na intervjuju? Povej, eno vprašanje imava že 8 let. Odkar se poznava, imava še z drugih medijev, kjer sva se srečevala. Kaj sem te vedno vprašala?
3: Po moje tebe vedno zanima, kakšen je moj stan. Se pravi, a sem samski, a nisem, kako zdaj to.
2: A si še poročen, ma vedno vprašam.
1: Se veža, zlušaj jo prost, da to vpraša.
2: In vem, da ne boš odgovoril.
3: Ne, vedno sem poročen z glasbo, ne, vedno sem zaljubljen v glasbo in zaljubljen v življenje.
2: Pokličte ga v politiko, prosim.
3: Vedno je to,
2: ne. Tako da danes tega ne bom te vprašati, nočem vedeti. Mi nočemo tega vedeti.
3: Če bo enkrat žena,
2: ja,
3: obljubim, da bom...
2: Da bom zvedla prva.
3: Da, to nisem rekel, ampak obljubim, da boš zvedla.
1: Druga.
3: Nekje v tistem času, ko bom to naznano.
2: Okay. Nej ti bo. Ok, vredno.
1: Pa, če zdaj malo umirimo konje, konc koncov tvoja nova pesem je kriva, da si se oglasil pri nas, nisem več tvoj, a to je... Mislim, to je drugače za našo, ne recimo Nušo, ful lep naslov. A ne, ker to pol pomeni, da so spet vrata odprta.
3: Nuša, ima kar Denisa, veš, a je Denis, Nuša? Je.
1: Ni, no, ne ve, danes ne ve.
3: Denis je zelo fajn dečko, ki jo vedno pripeli na koncert tudi in se mata luškno, tako da, ja, nisem več tvoj, je pa pesem, ki je sigurno mogoče izbudila kupenih vprašanj, ne? In ja, kaj to pomeni, če nisem več tvoj? To pomeni, da si svoj, ne? To pomeni, da spet nekako najdeš eno svojo linijo, da se postaviš zase in o tem govori pesem, ne, v bistvu, in je ful, mi je dobro, kako so to ljudje tudi vzeli za svojo in vsak našo eno svojo zgodbo v njej.
2: Lepo, čeprav me zanima, od kjere zdaj si, a ne, seveda, pa kako je. Smo ti pripravili en poseben izziv ravno na...
3: To pa boš naslednji pesmi izvedla, veš.
2: No, jemo. Sej to, vedno smo pa v pričakovanju, ja, tvojih pesmi. Drugač smo ti pripravili en izziv vezan ravno na Nisem več tvoj, ampak to bomo malo kasneje. Vsem mogoče, če poveš pesem Nisem več tvoj, da govoriš o tem,
1: pa zakaj
2: da ostaješ
1: tvoj. Govoril, če lahko zaigra? Kitaro me
2: stavlja. A ja, no prav, potem
1: Žan zmer pribez kitaro.
2: V redu, jaz sem hotla vedeti, če mogoče, ja, če kakšna zgodbica. Ja,
3: skoč ste bili v bistvu danes iz sebe, ko sem prišel v noti in ste rekli, glej ga, s kitaro
1: je prišel.
3: Pa sem jaz dej prišel na
1: kitaro. To je res, to je res, to je res. Ampak nam je glasbena urednica rekla, ne ga matrati z nastopom v živo, ampak pač sej, če je poročen z glasbo, vse drugače ne more biti. Žan Serčič, nekaj za pokušino, preden slišimo celo pesem. Nisem več tvoj, vrš je.
5: Nisem jaz kot to, da ljubil bi napol, za te dal sem se.

0: A si videla posnetek iz mojega zadnjega koncerta, Žana?
1: Ne vem, zdaj to sem
2: povedala. Reče se ja!
0: Prva stvar, kaj se zdi, ko začne človek pet, ne? Ja. Vez, da bi plesali vsi te telefone ven, ne?
1: Jaz lahko klečam?
0: No, jaz prepoved... sem dal ven. Ja. Dajte, pospravite te fucking telefone in dajte biti v momentu, ne? In to se je na zadnjem koncertu res tako poklopilo, ker potem so ljudje za vsaj en komad pospravili telefone in smo znoreli vsi.
3: Vsi so to
0: pogrešali. Vsi to pogrešamo, se vrhunsko. Ja. To pristnost, to ja, ja. Nekak biti v momentu.
4: Se to.
0: In to je neka ena ful dobra stvar te turneje, na kjer smo.
4: Ko si toliko snemal dejansko, kdo sploh pogleda pa tiste posnetke za nazaj.
1: Na kjer pa imaš mi še bolj všeč
0: postavljati.
4: Sem, da sem zgubila eno prijateljico, ampak v redu ni važen. V glavnem, vrhunska pesem za letošnje poletje, nisa več tvoj. In kaj ne rečem drugega, kot bote sami sebi največji stebr, pa iskreni, ne?
3: Res je. Res je.
4: Kaj?
3: Ja? Ja? Ja.
1: Tako, iskreni moramo ostati, ja.
4: Zakaj me gledaš? Najin izziv, drugač.
1: Aha, ok.
3: Izziv?
1: Imam ga, ja.
3: Kaj?
0: Drugi za najo imaš, verjetno nek izziv zdaj. Pa...
4: Danes mi je joko med malco, da dejansko, kako ga žena matra, da v glavnem, če lahko začneš pisati malo drugačne besedila, ker ženskam da preveč misel. Mm-hmm. In danes, kaj ste se zmislili, bebe?
3: Ne znam. Aja, ta izziv, aja,
4: Rudi, in jaz se bolj na blond barvam, brez veze.
3: Lej, nam moškim je zelo težko zaradi tvojih komadov, ker bebam dajo misel, skratka, ne? Tako da imamo en izziv za te in sicer ta izziv, Žana je pripravila te zadeve.
1: Ja, mi imamo v bistvu pripravljene, naše poslušalce in poslušalke smo vprašali, kaj je njihov najbolj bizaren razlog, zakaj so končali zvezo.
0: O, to po mene tudi zanimo,
4: bravo. Malo šokiran.
1: Iskreno, zdaj bi mi itak radi slišali, kaj so bili tvoji razlogi, ampak ker vem, da ne boš nikoli tega
0: povedal. Kaj, jaz nisem bil pač?
4: Pač glasba nikoli ni izdala, veš.
1: No, tako, ja, glasba je tista, ki je vedno zvesta in vse, okej. Okay. Skratka, naši poslušalci so poklicali in povedali nekaj svojih izkušenj, zakaj, kaj je bil razlog, zakaj so končali in zdaj boš ti ta naš love doktor oziroma boš pomagal razsoditi.
4: Sam prav sem ne reš ginekolog.
1: Ja,
0: tukaj
4: da nam možli predeleč.
1: Dej si prosim,
4: ja. Ja, te poslušalke se dej noter.
1: Tako da boš slišal.
4: Evo, no, pomagaj, Žanu, no, če že...
1: Pa se zna, da slušalko noter, no.
0: Evo.
1: A ne? Evo.
0: Slišim, slišim.
4: Ok, naslišam se.
1: Torej, zdaj boš slišal naše poslušalke, mislim, da je celo en poslušalc, njihove razloge in ti se potem odločaš, ali bi ti temu tudi rekel, nisem več tvoj, to je pravi razlog, da ste šli na razen, vse ok, veš, ono, ja, red flag, rdeča zastava, nekaj, ali bi ti rekel, jaz bi bil pa še malo bolj
4: tvoj.
0: Še več tvoj. Okay.
4: Ok, prva tema so prihodki.
5: Živja, Anja tukaj. Jaz sem šla pa v bistvu z mojim bivšem na razen, z tega, ker je njega ful močno to, da jo zaslužim da svečka on. Na začetku sicer sem, ne vem, itak na začetku ves, da ne misliš o tem, ne govoriš, ko kdo zasluž, pa ga je začel pa to dejansko ful močiti. Zdaj mi nas pa neka kriganja in tak naprej, tak da ja, očitno pač je tudi to lahko razlog, če ženska malo preveč zasluž, ok.
4: Sem smo slišali neko zadoščenje v mes, ki je rekla, dost več združen.
0: Ja, mislim, zadeve so ful bolj zapletene.
4: A ne, so škod koreč na prvo žogo, ja.
0: Jaz mislim, da je prav, da ste se tako odločili,
1: torej,
0: tako da nisem več tvoj, nisem več tvoja, je bil prav način, ampak...
4: Če ne znate premostiti, pa zakaj se
0: dobro vedno je tako, da sta dva potrebna za odnos, da se zmenita, ampak ja, to je v današnjih časih.
4: Razen obonja, kar, tam jih je več.
0: Kar zanimiva tematika, zanimiva tema, sploh, če se od začetka o tem ne pogovarja, ne. Mm. Pol se pa to naenkrat prikaže in pol, ja, težko je, mislim, da smo moški radi tak, ti, ki provajdemo, ne, ti, ki damo.
4: Smo naučeni, konc
0: koncov. Ja, nekako v naši naravi je to, ne, nič ni narobe, če je obratno, ampak se res more s tem moški strinjati, no. Da,
4: na Gorenjskem se narabi.
0: Maja.
4: No, Žana, ne reč.
1: Ne.
4: Kaj imaš da, pa vzaj ga, če upaš, vaj ga. Ok, iz Primorske je naslednji klic.
6: Živjo aktualici, Luka tukaj. Jaz imam eno zelo zanimivo zgodbo. In sicer 10 let nazaj, ko smo bili še v srednji šoli, sem imel najlepšo punco na Goriškem. No, lepota me pol ni več zanimala, ker kada se enkrat malo preveč sprostila, je začela golobčke spuščati. pa niso jih najbolj dišali. No, ko sem jaz v puncu pesto in po 10 letih se je stvar malo obrnila, ja? Zdaj me pa mote, da moja punca ga neče spasti pred mano, po moje me nima toliko rada, kakor me je imela tista iz srednje šole.
4: A se ti je dobro, da pogreša golovčke. Dobro,
1: moramo reči, je, ker je
4: znaš biti to zoprna situacija, sedaj rečemo vsak mu kdaj ujde.
1: Ja, kaj mene gledaš, meni nikoli.
4: V redu, pa si bil, čeprav ga nimava.
0: Kaj se človek začne z leti pogrešati, ne? Vidiš.
4: Ja, tudi tesnenje.
0: Ja.
1: Kaj zdi, nisem več tvoj, če bi pred tabo prezgodaj ali malo...
4: Ali je znak mene, to, da se sprostiš pred nekom do te mere, res znak one sproščenosti, ljubezni konc
0: pa,
4: koncov?
0: Jaz mislim, da ljubezni ne je stvar karaktera človeka, sigurno mene osebno to ne bi motil, razumem, zakaj je Luka tam, ampak razumem pa tu, zdaj si je pa prišel gor, ne?
4: A ne?
0: Glej, če imaš človeka za res rad, ne, pol tudi golobčke
4: bodi
0: njegove
4: ti,
0: imaš,
4: ne.
0: Ne, pa tudi ti imaš rad vse, ne, kar ja. Ta človek proizvede.
1: Oh,
4: oh lepo.
1: Tvoji golobčki diši.
4: Ja, pa mislila, da je ona v grlca z makarončko najslabši, kar so bila.
1: Torej, ja, sem še več tvoj.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Lepa.
4: Ja. Sej tudi na Luka, to je žal, ne?
0: Vsema svoj.
4: Luka, to je žal, ja. Luka, to je žal in pogreša golobčke. Imamo v Ljubljanih veliko, še več jih je v Benetkah, z Ljubljane.
2: Jo, Vita iz Ljubljane tukaj.
4: Čau, Vita.
2: Jaz sem pa svojega bivšega pustila, ker je bil ful oposuman okay. In tako smo jih hotel nazirati. In ko sem šla s prijateljcami ven, je hotel vedeti, kaj imam oblečen, kje sem, tako sem se mogla javljati. Tako da nisem hotla tega, tako da sem ga pustila in sem zdaj v zelo srečni zvezi.
0: Ja. Nisem več tvoj.
1: Nisem
0: ja.
1: Več tvoj.
4: Ja, ja, ni več. Ja, ja. Okay. Okay, okay.
0: Težko je tako biti, zato ker to je stvar dveh na konc koncev, ampak mislim, da ljubosumje je ena stvar, kjer človek mora sam pri sebi preščistiti. Ne? Tako da je pa težko to predelati. Če je na drugi strani človek, ki tega ne razume.
4: Tako da, mislim, da se pravilno odiči. Ali mislim, nesigurnosti
0: ne,
4: v sebe?
0: Ne, ful večjih faktorjev, ja? Ful večjih faktorjev tega. Tako da, ponovat ne zaupanja vase, jaz mislim, no. Ker človek vase ne zaupa in pol ima težave z zaupanjem drugim, ne.
1: Da, žan, spet potrjuje,
4: da je popolno. Morjamo pa, da tvoj mož bi konc vrat videl, pa imaš oblečen, ne?
1: Ali pa k nimam
4: oblečen.
0: Ali pa k nimam, mislim, da imamo vsi moški radi, samo iz drugih razlogov, ne z tega, da bi mogli nazirati.
4: Pa zdaj, ali tvoja, ali pa ni tvoja žena, ne?
1: Ja,
4: ne?
1: Se.
3: Važen, da je prav.
1: Ne, blan, pa je to.
4: Žan Serčič, doktor ljubezni, če lahko rečemo. Hvala, ker si danes postal za to. Mingrede, kje te lahko srečamo? Kje lahko odložimo telefon in smo s tabo tukaj zdaj na koncertu?
0: Bravo, ja? Lepo si povejo to zdaj. Mislim, lahko
4: mi
0: že jutri.
4: Všeč mi je ideja, ker je res bizarno, kar se dogaja na koncertu.
0: Že jutri na do početrtek, mi smo tako, cel avgust in cel september imamo, ampak najbližje tukaj, recimo vašemu studiju smo 18. septembra v Studencu, tako da je eno prelepo gledališče. Imamo pa turnejo po gradovih in po enih takih res lepih prizoriščih wow. Slovenskih zdaj celo poletje praktično. Tako da, evo, vabljeni, če hočete telefone pozabiti, ja. Če ne vam imamo.
4: Vse, kar što z Nikolom naredite, na menost na Boganju.
0: In na koncu ja. Fotke vedno.
1: Ja, kaj, a ti prav poberaš telefone?
0: Včasih, ja.
4: In prebere sporočila, tako da res jih odložite, če ne bo pa pogledal zadnje fotke in sporočila.
1: Ja, ko mi čakam.
0: In komat napisal z tega.
4: In komat napisal, ja. Ne morem več brez teh slik. Hvala ti, Žan, za obisk.
0: Hvala vam, ekipa.
4: Hvala, da si vzel spet kitaro s sabo, da budemo slišati tole od začetka do konca, ne. Čeprav je naš, ampak ni pa več tvoj. Hvala ti.
1: Hvala, Žan.

0: se Jasna Zlokič verjetno ni brez razloga na obali, ker tam je manj hladno, mislim manj hladno, manj vroče, kot je pa recimo hladno na Ptuju.
1: Ja.
0: Ne moramo govoriti o neki hladini.
1: Potem se lahko še malo pohladimo v morju, no je pa res, da še vedno danes velja Ljubljana in Maribor, bazen imajo prosto stop, ker je
0: vročinski
1: val, ja. Gorenjsko izključeno iz tega, ne?
0: Ja, za Estonije, ja. Ne moramo, no, svoje kože pa ne moramo. Pa dobro, na Štajerskem je tako se voda, z vodo šplava.
1: Res je, res je,
0: Gorenjska. Pa ne gre skap.
1: Z vodo
0: šplava. A v špricarju plavajo. No, ok, no, se ni važno.
1: V glavnem Gorenjska pa res je še v oranžnem alarmu, tako da, ok. Na Bledu v tem trenutku 33 stopin, Slovenska obala 34, 35 imamo v Kranju, Črna na Koroškem, 36 Novo mesto, 37 Celje in Črnomelj, tudi Murska Sobota in Ljubljana, pa 38 na Ptuju in v Mariboru. Te temperature mečkan tako skačejo, tako cak, cak, cak, cak, ampak dajmo reči, po črto na soncu se itak občutko, ker da jih je 82, ne? Pa vso druget pa, ker da jih je 45. Ne prašu v avtu.
0: Ne bom sploh prašal, ko sem prašek šel ven z avta.
1: Spokojna, suha, posušena bučka. V glavnem, jutri prihaja nekaj malega osvežitev, pogorensko osvežitev. No.
0: Bo za ston, pa tudi tok bo haska.
1: Ja, jutri mečkan spustimo temperature, zjutraj bo med 16 in 23, čez dan pa od 26 do 32, oziroma Goriška in Slovenska Istra do 35. Sobota in nedelja, v soboto lahko še pričakujemo nekaj krajevnih padavin, nedelja bo spet sončna in vroča, pa postopno gremo spet čez 30. Cel drug teden, čez 30. Ne skrbte, ljudje, vse v redu. Še zmer pod le, še zmer držimo.
0: Čez 3 mesece postavim jelko, no, samo tako.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Šparkase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Šparkase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na šparkase.si.
0: Srečno na cestah, nesreča se je zgodila in zdaj je primorska avtocesta ne samo vroča, tudi zaprta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod, pa razcepom Gabrek promet je preusmerjen preko počivališča. Med Sežano in Senožečami je promet proti Ljubljani speljan po prihitavalnem pasu, tako da previdno naj se vam ne mudi preveč, da ne pride do kašnega naleta. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je pa zaprt počasen pas, gre spet za primorsko avtocesto proti Ljubljani, res previdno med razcepom Gabrek in priključkom Senožeče. Povožena žival še zmeraj ovira promet na Štajerski avtocesti. Ta nesreča se je zgodila proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata. Okvara tovornjaka, da bomo zameru, pa na regionalki Ajdoščina Vipava proti Vipavi pri odcepu za Zemono oziroma Zemono. Previdno, da ne pride do kakšnega naleta in tudi ne na vseh mestih, kjer so običajno popoldne zastoji in tudi ja, danes so. Radar je na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji pa v Stari Novi vasi pri Križovcih pri Ljutomeru na običajnem mestu. Veste, kje je to, če pa najdete kje še kakšnega, tudi če mi ne vemo, kje se ponavadi znajdejo, dajte nam povedati na 0800 13 02.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
9: Kvalitetne zavese in senčila.
10: Moje okno, moj okras.
9: lan-do.si.
11: Aktual.
12: Čarob.

0: za uvijek tu.
1: Narejen za moje ušesa. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vlada je danes na dopisni seji načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. V Srbiji je včeraj izbruhnilo več požarov. Ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10 gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi težko dostopen teren. V požaru pri vasi Požarevac, okoli 80 km vzhodno od Beograda, je umrla ena oseba. Gospodarski krog pozdravlja rešitve o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, zlasti tiste, ki se nanašajo na sistem normirancev. Zakon je državni zbor potrdil sredi maja, a se še ni uveljavil, ker je ustavno sodišče dopustilo referendum o tem zakonu. Sindikati bodo podpise v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma zbirali septembra. Slovenski nogometni drugoligaši bodo sezono 2026-2027 začeli v petek. Med 16 klubi so trije novinci, Ajdovsko Primorje je izpadlo iz prve lige, iz tretje pa sta napredovala Vrhnika in Brežice. Med glavnimi kandidati za visoka mesta bodo kljub spremembam znova tudi Kranjski Triglav, Beltinci in Sežanski Tabor.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 evra, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo
3: na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kum.

0: ансамбъл Стил.
1: Рекла е да съм да прави, а се с мано час остави.
2: Гремъл хрибе, брау си.
0: Гремъл хрибе, проект Пивоварне Лашко.
3: Моя среча.
4: Видно и на все повсуд.
3: Актуал.
5: Neki ohle... Oh, jaz sem vam kaj pozabil, da vidim na kameri.
6: Je tukaj mrzlo, a ne, da moram...
5: Ja, naselej, bolj da vas malo zazebe od strahu, pa da vam je preveč vroče.
6: Puhovke imamo še vedno pospravljene, tudi kombinezone še nekaj časa in novoletne jelke Bundi še vedno pusti v kleti, ker imamo še vedno 39 stopin. Današnji dan, zadnji dan vročinskega vala. Dan začer pričakujemo nekaj oblakov, naj bi se počasi začeli zbirati in na severu je že možna kakšna ploha, sicer pa jutri spremenljivo oblačno. Potem pa, ja, cele krajevne padavine, ki jih čakamo že cel teden, začnejo se predvsem v severni Sloveniji in potem zvečer plohe in nevihte vedno pogostejše po vseh krajih in se bodo širile tudi, kot rečeno, proti osrednji Sloveniji. Kar se tiče temperatur jutri, torej v petek, od 16 do 23 bomo imeli zjutraj, čez dan pa od 26 do 32 oziroma Goriška in Slovenska Istra do 35 stopinj.
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
5: Ja, na cestah praktično načinovga vse je vroče in imamo cel kup zastojev, tudi nesrečo. Zaprta je primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče proti Italiju na istem mestu promet poteka po enem voznem pasu in tudi tukaj je velika nevarnost na leta, sploh kaj se mal strnjene kolone zgodi. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila še zmeraj ostaja zaprt počasen pas primorske avtoceste. Proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorki, proti Ljubljani, pred priključkom Dragomer, tako da previdno kaj za predmet, če veste, prosim povejte na 08013-02. Radar na mostu na Soči, na parkirišču, pa v Radencih, v parku, 08013-02, ker vem, da ga najdete še kjer.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: aktual.
1: Mami, tebe Venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: Pizza da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Ljubezen v glasbi.
13: Vedno in vse povsod.
12: Skupaj smo aktualni.

0: Vroče je in vroče bo, Žana Vidmar, prav da je tako.
1: Hvala lepa za to čudovito rimo. Ja, 31 stopinj zdaj le na Bledu, 34 v Slovenj Gradcu, 35 na slovenski obali, enako tudi v Novem mestu, 36 Črnomelj in Ptuj, 37 pa Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, Trbovlje in Celje. Kar se tiče teh visokih temperatur, za dobrih 5-6 stopinj se bomo jutri poslovili, ker naj bi bilo čez dan nekje do 32, no v Istri še vedno do 35, zjutraj med 16 in 23, je pa res, da z razliko od današnjega in včerajšnjega in predočerajšnjega dne, jutri lahko pričakujemo kakšno ploho, tako da mogoče kakšen dežnik blizu sebe, če naslučajno kje ujame, pa seveda sobota in nedelja, mečkam bolj hladni oziroma sveži, ne sploh hladni, daleč od tega, v naslednjem tednu pa spet dvigujemo temperaturo in pridemo čez 30.
0: Jej!
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Živijo šoferke, šoferi, ne prehiter, na mostu na Soči, tam smo pa dobro jedli, na parkirišču je radar, pa v Radencih pri parku. Potem imamo pa zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila še zmeri zaprt počasen pas primorske avtoceste, tako da ne izzivati usode proti Ljubljani, med razcepom Gabrki in priključkom Senožeče, pa ponovno je odprta primorska avtocesta, da še malo proslavljamo proti Gabrku, med priključkoma Sežana, vzhod in razcepom Gabrk proti Italiji na istem mestu promet še zmeri, poteka pa samo po enem voznem pasu. Da vidim, če to, ja, to je to. V bistvu to. Če pa ni, pa povejte, kaj ne štima. Nič 80, 13, nič 20.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno. Open Roll.
3: Živo aktualke, aktualci.
4: Hello.
3: Žana, Rudi pa Bundi smo z vami in to soboto imamo en tak poseben datum, tak poseben jubilej, 8-8-8-8.
5: Drugač, številka 8, ne, ja. Spominja na ležeči znak za neskončnost, sploh če jo prevrneš, to pa znamo prevračati. Ne? Kar drugač ta neskončnost v numerologiji ponazarja pretok, ravnovesje.
4: Učne vesje.
3: O, Marija! No, čist nekaj drugega.
5: Dobra, Rudi.
3: Sem hotel povedati. Ja, dobra, dobra. To soboto bomo nekaj dobrega. Tudi za črevesje naredili v hribah.
5: Ne, pa dejmo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
6: Gremo v hribe prav vsi.
3: Nimam pržgan pa je, ja, jaz sem pa govoril, jaz sem že vse povedal, tako da, v glavnem, če niste slišali, no, to napište si sami, ako je bilo že vna, veš. Če pa kaj povedoni. V glavno to soboto bomo naredili nekaj dobrega, ne sam zase, ampak tudi za naravo. Pred zadnji letošnji hrib, lepo vas prosim, gremo v hribe 2026 pri Koči na Loki pod Radoho se dobimo.
5: Drugače letos v hribih z nami tudi Slopak. To pa pomeni, da moramo res odgovorno ravnati z embalažo oziroma pri Slopaku to spodbujajo, kar je edino pravilno.
4: Tako je. In hribi so ena taka lepa zadeva, čista narava, svež zrak. Zato je tudi fajn, da mi poskrbimo za hribe, tako kot hribi poskrbijo za nas. Slopakom bomo na dogodku poskrbeli, da bo embalaža končala tam, kamor sodi, se pravi v posebne ruzake. Dva, trije fanti bojo hodili po dogodku, gor piše pločevinke, so neskončno, se neskončno reciklirajo, noter vržete pločevinko in ste zmagali in ste naredili nekaj dobrega za hribe in za nas.
5: Vsebino vase, embalažo pa v nahrbtnike.
4: Tako.
3: Dobro, da sem povedala. Res,
4: da ni obratno, da ni
3: obratno. Ja, upam, da prideš, no, ker če ne, ne vem, komu zmogajo.
1: Nahrbtniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Skrivnostno.
1: Aktual.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Vroče, vroče. Ko mi je prav, sploh, zakaj sploh kaj še govoril?
2: Že dolgočasem. No,
1: dolgocajtno je, ja. Sneg.
2: Tako. Bo. Ali pa je, zdaj že verjetno kje v Avstraliji ali nekje na nasprotni strani.
1: Nekaj govorim, ne vem.
2: Kar se tiče ploh in neviht, se že dogaja na zahodu države. Naj bi se zvečer ozračje umirilo, drugod pa bo po večini jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati in na severu bo še vedno možna kakšna ploha. Kar se tiče petkovega jutra, med 16 in 23 bomo imeli čez dan, pa vse do 35 stopinj z občasnim krajevnim padavinam. Hvala lepa.
1: Ne, čak.
2: Iščem, čakaj.
1: Kje sekund.
2: Je v tem trenutku sneg?
1: Ne iščem na tega. Antarktiki. Je pa dež, ja, pa tam je 13 stopinj.
2: Dobro, ni še za sneg.
1: Ne, ni še.
2: Zabravo, nikjer ni snega, nikjer na svetu, razen na Antarktiki, Arktiki, ali?
1: Ne? Dobro, no vem, tako s tigrami narkanozi. Mi smo šoferi, ne? In zato, če šofiramo skupaj skozi življenje, situacija je taka. Imamo nekaj radarjev, nekaj enega. Most na Soči na parkirišču, ne, izzivat usode. Zastoji so na primorski avtocesti, na štajerski, na klasičnih mestih, tudi od Bohinjske Bele proti Bledu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je pa zaprt počasen pas primorske avtoceste. Proti Ljubljani med razsebom Gabrk in priključkom Senožeče, pa spet je odprta primorka proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcep Gabrk. Posledice prometne nesreče so odstranili, tako da juhej in samo srečno naprej. Če pa najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2, 14.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: Uživaj vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Ceran.
2: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, če sem včeraj rekla, danes je moj dan, malo tako tako, moram danes bojati, da je moj dan, danes super fino fajn, v studiju nas je obiskal Žan Serčič, tako da jaz sem čist nevede prišla slučajno dol v studio, pozdraviti ekipo in potem je bil Šon tam, v glavnem. A vidite, koliko je malo treba, da je človek srečen pa dobre volje. V glavnem, jaz upam, da je tudi za vami čudovit dan, če pa še slučajno ni ali pa vam ga je kdo tako malo pokvaril, brez skrbi bomo z dobro muziko poskrbeli, da bo vse boljše in pa lažje. Točno 2 minuti čez 18 v tem trenutku, lepo da smo skupaj.

0: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Boris Novković na Aktualu. Hej, hoj, dragi aktualovci, če se da pogledamo na termometre, Črna na Koroškem 31 stopinj, 34 v Ljubljani in na Ptuju, v Novem mestu 35 in 37 na slovenski obali. Je začer se bo zračje umirilo, zjasnilo se bo, v drugem delu noči pa bo prevladovala oblačnost. V severu, na severu države bo možna tudi kakšna ploha, drugače pa jutranje temperature od 16 do 23, jutri čez dan bo oblačno, do večera pa se lahko tu in tam pojavijo tudi krajevne padavine in plohe. Najvišje dnevne temperature še vedno precej visoke, od 26 do 32 se ogreje tudi jutri, no na Goriškem in v slovenski Istri pa vse tja do 35 stopinj.
1: Komponentko.si. Računalniki pomeri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Lep pozdrav vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate z nami, okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti. V delovni zapori je zaprt torej vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tam pa že nastaja zastoj. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na Primorski avtocesti pa sta zaprta vozni in počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk odstranjujejo posledice prometne nesreče, pri počivališču Povir zaprta sta tudi prihitevalna pasova v obej smeri. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Krovim in Dobruško vasjo proti Obrežju. Zastoje pa imamo v tem trenutku na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še na Gorenjski in sicer na relaciji Bohinjska Bela Bled. Če opaste kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nam povedati, da mi povemo naprej na brezplačno prometno 0 80 13 0 2. Pazite nase in na druge.

0: Ritual. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Narejen za moje ušesa.

0: 9 minut pred 7. Dober večer. Plavi orkestar na aktualu. Dragi moji aktualci, jaz ne vem, če ste šli danes na naša socialna omrežja, ampak jaz danes grem na Facebook, vidim, da me je aktual označil neko objavo, men časen, v glavnem. Pa je, gremo na Triglav, no?
1: Zanima me, kdaj bo hrvaška zastava na Triglavu. Razumem, da mora imeti Matijas dopust prej, ampak potem pa podvig, gremo na Triglav.
2: To je, veš, to se ti zgodi, ko imaš prijatelje, kot recimo moja besti.
1: Tvoja besti?
2: Žana.
1: Žančina.
0: Naš Matijas Stojanovič, jutranji voditelj, ki je znan po tem, da rab ful velik spanca, ja. Da hod zelo počas, kadar sploh hod, no. Se ne vem, smo ga že videli sploh
3: hod. Glava
0: ne obiskuje fitnesa, bog ne dej, če bi že bil v fitnesu, a da bi se tam prijel za kakšno napravo, ne, jaz si ne predstavljam.
4: Edin za kavomat, za to se bi.
3: To pa res, ja, pa za un, za šejke, veš,
0: kaj je. Ok, skratka, pod črto, vsi vemo, kakšen je naš Matijas Stojanovič. No, ba je. Govorice, želi osvojiti Triglav.
1: Jaz imam zdaj res dosto vprašanj. Najprej.
3: No, daj, da slišim.
1: Zakaj, kdaj, s kom in predvsem kako?
2: Ok.
1: Na Triglav.
2: Daj mi eno po eno, da te lahko odgovorim.
1: Ok, kdaj si ti to misliš, da se dovolj natrenirati za Triglav? Se je lepo rekla, Žana, mi smo tebe kumi. Te videli hoditi, kaj šele, da bi na Triglav pršil?
2: Ne vem, vprašal sem ChatGPT prav, da v 4 tednih bi, naj bi, če bi se držal neke discipline, naj bi bil pripravljen za 4 tednih.
1: Ti boš septembra šel na Triglav?
2: Mogoče. Mislim, mogoče imamo kakšnega strokovnjaka Kleja od aktualovcu, ki je že večkrat bil na Triglavu, pa lahko cen, a bi jaz sploh zmogel gor do Triglava pridati ali pa ne. Jaz bom pa zdaj javno, če so že o meni včer govorili, ne, pa so, pa me je pač odala moja prijateljica Žana.
1: Čekaj,
2: jaz
1: javno,
2: jo bom javno izval, naj gre z mano na Triglav, če si upa.
1: Žana in Matijas na Triglavu tega septembra.
2: Ampak ne, Nuša mi je tudi obljubila, da če bom šel, da bo tudi šlatko, da Nuša
1: Žana,
2: mora
1: Žana, Nuša
2: tudi
1: in Matijas na Triglavu tega
2: Ajde,
1: septembra.
5: Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
0: Oglavnem, dragi moji aktualoci, mi smo se menili za ta Triglav, sam ne za letos. Tako da zdaj imamo v studiju ekskluzivno Žalo Vidvar in Matijasa Stojanoviča.
6: Ajla!
2: Ajla!
0: Ker ne morata domov, ja se vem, se vem.
6: Sva počakala zdaj tukaj s tabor, da ti poveva. Razjasnimo.
0: Razložite vidva meni to. Kako ne jaz z mojim kolenom, ki mi poka, ki sem se nalezla od Žane, kako ne jaz zdaj v 4-5 tednih bom redi za na Triglav?
2: Čak, ja, sej, jaz mislim, da bo Žana imela isto vprašanje. Ampak lejte, punca, ej. Bili smo na Pagu in jaz sem enkrat na Pagu, to ne vem, če se videli, spomnite, jaz sem rekel, da bi enkrat imel željo iti na Triglav in videli, da ste rekla, če boš ti šel, bo mi dve tudi šle s tabo, če boš ever v lajfu šel gor, a veš, ker Žana ima to v malem prstku, da tako za stvari reče. In evo, zdaj je priložnost in zdaj se morate izkazati.
6: En lep pregovor.
2: Izbol, kaj? Povej.
6: En lep pregovor v angleščini je... Da ne pustiš svojemu prijatelju, da dela neumnosti sam. Moraš biti z njemu, ko to počne. Tako da, Nuša, zato, veš, ker smo mi do njegove prijateljice.
0: Okay.
6: Morava to narediti. Največjo njegovo traparijo v življenju.
2: Ja.
0: Pa bomo pa zdaj mogli začeti malo trenirati.
2: Jaz sem tako rečem, jaz vem, da jim bo žal. Vem, da...
6: Velikrat v življenju, a ne?
2: Večkrat v življenju mi bo
6: žal. Velikrat večer v življenju.
2: In vem, da mi bo v tistem momentu, ko mi bo budilka zazvonila, verjetno zgodi zjutraj, a ne, da bomo mogli štartati na Triglav. Pa ne vem, kdaj bo to, kjer dan v septembru, ampak žal mi bo, se vnaprej opravičujem za vse, kaj vam bom gredo rekel.
6: Aha, morava se pripraviti, da boš nekaj...
2: Sej, vi dve bote meni ob stran, tako da nekoga bom mogel zliti v ta bes.
6: Ok, bova mi dve tam zate.
0: Okay,
2: kot ste vedno bile.
0: Pa jaz takole zaključujem. Zdaj, muškateri so bili 4, ampak mi smo 3.
2: Ne, kaj rečejo, muškateri so bili 3 muškateri.
0: A 3 muškateri.
2: Plus D'Artagnan, ki je prišel po sebi. Mi D'Artagnana rabimo. Ne, tako da vsi za enega.
0: Ja, eden za dve.
2: Ne, Matija za dve. Ko gre?

0: Le še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinji Celzija. V petek pa bo od severovzhoda pritekel nekoliko hladnejši zrak. V notranjosti Slovenije bo tako v petek in soboto vročina nekoliko popustila. Na Primorskem pa bodo visoke temperature ustrajale, napoveduje Agencija za okolje. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove upise, planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj možičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa povezano z željo po domači hrani, samo oskrbi ter hranjenju družinskih in sosedskih vezi. Začer se bo ozračje od zahoda umirilo, drugod bo večinoma jasno, no v drugem delu noči pa bo oblačnost od severa postopno naraščala. Jutranje temperature od 16 do 23, drugače pa čez dan, nekaj več oblakov, tudi občasne krajevne padavine in pa plohe, temperature pa še vedno ustrajajo precej visoko, od 26 pa vse tja do 35 se ogreje, tudi jutri.
1: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
2: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
1: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Minute čez 19, pa še lep pozdrav in pogled na slovenske ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti, v delovni zapori tam je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, nastaja pa že zastoj. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na Primorski avtocesti pa sta zaprta vozni in počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk odstranjujejo posledice prometne nesreče, pri počivališču Povir, zato sta tam zaprta prehitevalna pasova v obe smeri. Zastoj imamo še vedno na Gorenjski in sicer na cesti Bohinjska Bela Bled. Pazite na se in na druge ter varno kamorkoli ste v družbi Aktuala v tem trenutku že namenjeni. Če vas na poti karkoli zmoti, pa povejte na 0813 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: 5 minut čez 7, hej, hoj, aktualovci. Evo, kot ste lahko slišali, ba je, gremo na Triglav. Jaz sem nazadnje na Triglavu drugač bila 3 leta. Torej, avgusta bo zdaj le 3 leta. Ampak moram povedati, da sem takrat bila v precej boljši formi. Letos pa ne vem, kaj je to, odkar je bila Žana na operaciji kolena in odkar smo bili skupaj na Pagu, je meni kar koleno začelo nekaj pokati, tako da kar nekaj časa že nisem šla v hribe. Tako da v glavnem, tole bo še lepo, zanimivo, ampak kot so rekli, 3 mušketiri, si za enega, eden za vse, ali pa Matija za 2, gremo skupaj in vas bomo obveščali, kaj se dogaja, kako se pripravljamo, ampak definitivno bo treba iti in mal izboljšati tole hribovsko formo. No, bomo pa hribolazili že to soboto, kam, kdaj, kje, pa v nadaljevanju.
3: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

0: aktual. Spet sem ure bede včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Halo baza, halo baza.
4: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ene, ne se vključuje z 19. Dober večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Lepo pozdravljeni, čas je, da pogledamo v glasbeni ring. Sami dobri komadi so ta teden. Težko se je odločati. Vidim tudi po vaših klikih sodeč, kaj ti v tem trenutku je na spletni strani 50 proti.

0: Nega negativa se podpišem, peče spiva in me jaši. Na drugi strani pa i ti. Veste, tako navihano obarvani, ker, a veste zakaj, ker se voha že vikend. Danes je tamo petek. 6. avgust na koledarju, četrtek, še enkrat v službo, pa bo tukaj, upam, da seveda, prost vikend. No bi pa hitro, skok na našo spletno stran Facebook in Instagram in poklikajte za svojega ljubšega.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Palas me zicer, dobar večer! În Novem Mestu, te-am trenut cu 34 stopin, u Ormožu vročih 36, okroglih 30 u Kranju in u Ljubljani, na Bledu 24. Je začer bo ozračje na zahodu mirno, zjasnilo se bo, no, u drugem delu noči pa zopet nekaj oblačnosti na nebu. Na severu bo možna tudi po noči kakšna ploha, drugače pa se zbudimo u jutro s temperaturami med 16 in 23. Jutri čez dan bo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature čez dan pa od 26 do 35 stopinj.
1: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Lep pozdrav na slovenske ceste, okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti v delovni zapori, ovira, torej promet, zaprt je namreč vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, nastal pa je tudi zastoj. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na Primorski avtocesti pa sta zaprta vozni in počasni pas med razsipom Gavrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Nastal je tudi zastoj, a vaša pot tam pa se podaljša za približno 15 minut. Na cesti na relaciji Fernetiči razsep Gabrk odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir, zato sta zaprta prehitovalna pasova v obeh smeri. Zastoj pa še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled. Če bi vi še karkoli dodali, dobrodošli na nič 80 13 02.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: slavih 15 pred 8. Dobro večer, dragi moji aktualovci. Četrtek je danes in ob četrtkih se vedno v našem studiu oglasi naša Anita Gošte. O čem so klepetali danes s Heidi in z Matijasom?
1: Ja, ne vem, kako naj se ti zahvalim za tole.
2: Pa se mi zahvalila za iz enim objavičkov.
3: Zma sem šla pregledat urnik za jutranji program. Matijas.
4: Draga, dođi u prematuru.
1: Jaz to, da sem zdaj doživel, da se je to zavrtilo na aktualu. Jaz sem ta komad prvič slišal še, jaz ne vem, mislim, da sem bil še osnovna šola, ko nam je šofer v avtobusu, ki nas je v šolo pelo, je zavrtil komad ob 7 zjutraj.
3: Mamo, ja. Pozdrave iz tvojih koncev, z nami je Lima Len.
2: Oh my God.
5: Dođi, Matijas, u Istru malo tu da se družimo, da uživamo, da pijemo neki koktel, pijemo fantu šta god i da legnemo i da kažemo, ma kito more platit.

0: definitivno, ja se pridem na... na...
1: Koktejl
0: na Fanto? Ma, na koktejl, to moram javno zdaj povedati. Definitivno pridem in to, če lahko razkrijem, po moje že v soboto. Tako da Lima pripravi denarnico.
2: Estrada za Nito Gošte.
3: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
2: Samo na Aktualu.
4: Radio Aktual. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
6: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0833-3999. Optika Sentina.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: S popolnim občutkom.
8: Aktualno.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli pred našo časovno kapsulo. Kmalu jo vžgemo in odletimo. Gremo na en tak lušen sprehod v preteklost. Pred nami pregled pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 6. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1806 z odstopom cesarja Franca II. Preneha obstajati Sveto rimsko cesarstvo. Leta 1825 Bolivija dobi neodvisnost od Peruja. 1861 pa si Združeno kraljestvo priključi Lagos v današnji Nigeriji. V newyorškem zaporu Auburn leta 1890 izvedejo prvo izvršitev oziroma je izvedena prva izvršitev smrtne kazni z električnim stolom. 1914 se piše, ko Avstro-Ogrska napove vojno carski Rusiji, kraljevina Srbija napove vojno nemškemu cesarstvu, USS Tennessee pa odpluje proti Evropi 6 milijoni ameriških dolarjev v zlatu, kot pomoč američanom, ki so postali ujeti v Evropi. 1916 začetek 6. soške ofenzive, ki se konča 17. avgusta istega leta. 1926 Gertrud Ederle kot prva ženska preplava Rokavski preliv, Litva, Latvija in Estonija pa leta 1940 zaprosijo za sprejem v ZSSR. Italijani 1942 ustanovijo prostovoljno protikomunistično milico v Sloveniji. Združene države Amerike na japonsko mesto Hirošima 6. avgusta 1945 odvržajo prvo atomsko bombo v zgodovini. 1960. leta Kuba nacionalizira vse premoženje tujcev, Jamajka pa 2 leti kasneje postane neodvisna država. 1967 odprtje most 25. aprila v Lizboni, Varnostni svet OZN pa 1990. uvede embargo proti Iraku. Tim Berners-Lee objavi prvo specifikacijo svetovnega spleta na današnji dan leta 1991, NASA pa 1996. objavi, da meteorit ALH84001, domnevno z izvorom z Marsa, vsebuje dokaze o preprosti obliki življenja. Leta 2001 na današnji dan George Walker Bush dobi prvo opozorilo o morebitnem Bin Ladnovem napadu na Združene države Amerike. Na Marsu pa istega leta, istega dne odkrijejo sledi največjega poplavnega sistema v Sončevem sistemu. Marquis de Lafayette leta 2002 postane častni državljan Združenih držav Amerike. Kaj in kje praznujemo danes? V Boliviji dan neodvisnosti, no dan neodvisnosti praznujejo tudi na Jamajki, v Združenih arabskih emiratih pa dan šejka Zajeda bin Sultana al-Nahjaha. In kaj praznujemo mi? Tako kot vsak dan, tudi danes, 6. avgusta, praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. V Ljubljani so danes že 8. zaporedni dan izmerili več kot 35 stopinj Celzija, s čemer je bil presežen dosedanji rekord 7. zaporednih dni s takšno temperaturo. Iz avgusta leta 2013 so na družbenih omrežjih zapisali na Arsu. Vročinski val bo po napovedih ustrajal še do petka. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Minutka čez 20. Dobro večer, zvečer se bo zračje umirilo, na drugem delu noči pa oblačnost začne naraščati. No, na severu države se lahko pojavi tudi kakšna ploha, jutranje temperature pa od 16 pa tja do 23 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste. Cesta Slovenske Konjice Stranice je zaprta na Straniškem klancu zaradi torej prometne nesreče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti pa sta zaprta voz začne naraščati. No, na severu države se lahko pojavi tudi kakšna ploha, jutranje temperature pa od 16 pa tja do 23 stopinj.

proti Ljubljani. Tam je nastal tudi zastoj, zamuda pa nekje 10 do 15 minut. Na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk odstranjujejo posledice prometne nesreče, pri počivališču Povir zaprta sta prehitevalna pasova v obe smeri. Zastoje imamo in sicer na cesti Bohinjska Bela Bled. Če bi vi še karkoli dodali, dobrodošli na brezplačno prometno 0880 13 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Hiko je aktualovci, četrtek je tu, vikend je že skoraj pred vrati, poletje pa v polnem pogonu. Upam, da ga preživljate čim bolj sproščeno, tudi če doma ali pa v hribih na morju, sam da ste v dobri družbi, obdarjeni, obkroženi z dobro glasbo, pa res. V tem trenutku točno 3 minute čez 20. V nadaljevanju pa pogledamo, oziroma prisluhnemo temu, kdo nas je danes obiskal v popoldanskem pop and rollu. O, sem prav rekla, prav sem rekla. V glavnem, ostanite blizu, no, sam to bom rekla.

0: 7 minut čez 8, dobro večer, aktualovci. Danes nas je obiskal le kdo? Jaz ne vem, če ste si že pogledali tale video spot, ampak moram povedati, da je kar vroč. In tako dekleta, kot tudi fantje, imate kaj zavideti. Žan Zeržič nas je obiskal, jaz seveda nisem mogla mim tega, da nisem šla potraviti ekipo dol v studio. Za vse tiste, ki nas slučajno niste poslušali, dajmo se spomniti, kaj je povedal Žan.
1: Ljubezenski svetovalec osebno, to bo danes eni nedini. Žan Zeržič!
2: To še nisem bil.
1: Žan, kaj tebe jaz vedno vprašam na intervjuju? Povej, eno vprašanje imava že 8 let. Kaj sem te vedno vprašala?
2: Po moje tebe vedno zanima, kakšen je moj stan. Se pravi, a sem samski, a nisem, kako zdaj to?
1: A si še poročen?
3: Se vedno vprašam. Nisem, ne,
1: in vem, zdaj, da ne boš odgovoril.
2: Ne, vedno sem poročen z glasbo, ne, in vedno sem zaljubljen v glasbo in zaljubljen v življenje.
1: Pokličte ga v politiko, prosim.
2: Vedno je to.

0: Aktual. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
0: Aktual. Najbolj sončna lestvica.
2: Jadranskih deset.
3: Živjo, živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice Jadranskih deset. Ja, nov teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki, seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke, seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Imamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo, najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, da je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: 9. mesto Maligan in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z 10. takoj poskočila na 8. mesto. Mladen Grdović torej in pesem Nisem znal.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu Mladen Grdović in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi vasi komod bi me lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran na 7. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 7. mestu smo bili z Basjem in Katamaranom, mal smo se preguncali pa fajn zaplesali in ker smo jih prav v tem svojem vajbu, dajmo se zdaj še mal opit od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na 6.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut mal bolj umirjenih, mal bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitro objemte in prav nežno zaplešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
4: Samska.
3: onaon.com.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
8: Kakšna lepa pesem, koliko čutno besedilo. Prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole. Ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka. A smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo obdaja, priča o tem, da so leta res samo neka številka. Izjemna Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na tretjem mestu.
9: Ko čekati

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu za svi.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Uživajte!

0: Aktual. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
2: Aktualno.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinji Celzija. V petek pa bo od severovzhoda pritekel nekoliko hladnejši zrak. V notranjosti Slovenije bo tako v petek in
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinji Celzija. V petek pa bo od severovzhoda pritekel nekoliko

0: okolje. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove upise, planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in Koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj možičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa povezano z željo po domači hrani, samo oskrbi ter hranjenju družinskih in sosedskih vezi. Začer se bo ozračje umirilo, no v prvem delu noči pa se oblačnost od severa postopno poveča. Na severu bo že možna kakšna ploha, drugače pa jutranje temperature od 16 do 23 stopinj. Jutri, torej na petek, spremenljivo oblačno, do večera se bodo pojavljale občasne krajevne padavine po celotni Sloveniji, oziroma predvsem na severnem delu, no tako. Bomo videli, a nas še kje drugi preseneti, v glavnem... Plohe bodo do večera nekje ponehale, temperature pa še vedno precej visoke, od 26 pa vse tja do 35 stopinj se ogreje. Torej jutri, v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki pa bodo zjutraj večinoma ponehale, tako da bomo lahko šli hodati na Gremo v hribe.
1: Gremo na kolo!
2: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
1: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Minute čez 21. Lep dober večer na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila in sicer na cesti Slovenske Konjice, Stranice, tam je zaprta cesta na Straniškem klancu. Okvara vozil pa ovira promet na Primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na Primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno družbi Aktuala, če na poti opaste še kakšno posebnost, radarsko, policijsko kontrolo, kakšno drugo oviro, 0813 02. Hvala in srečno!

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Hej, hej, aktualovci. Ja, 6 minut čez 21. Samo še danes gremo spat, pa jutr gremo spat, potem pa še gremo na gremo v hribe. Tako da, evo, mi da z Mati, jaz sem greva tudi, se pripravljamo za Triglav ali kako že, kaj vse se človeku lahko zgodi v enem dnevu. V glavnem, vidimo se torej v soboto v hribih, z nami bo tudi Domen Kumer, pa Skater in pa tudi Ensemble Stil. Vidimo pa se torej na Koči, na Loki pod Raduho. Se srečamo, si pomahamo, kaj nazdravimo, kaj dobrega pojemo, predvsem pa zaplešemo in uživamo v najboljši hribovski zabavi. Torej v soboto, 8. avgusta.
0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktual.
2: Zdaj gremo na dobro glasbo, potem pa prihaja že rubrika Namik za premik. Ostanite z mano.

Aktual. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Namik za premik. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če vas pot te dni zanese na Gorenjsko, se ustavite na Bledu. V zdraviliškem parku namreč vsak petek, soboto in nedeljo poteka sejem domače in umetnostne obrti. Svoje izdelke predstavlja kar 15 slovenskih obrtnikov, ki obiskovalcem pokažejo tudi, kako njihovi izdelki nastajajo. Poleg bogate ponudbe unikatnih izdelkov vas čakajo še lokalne kulinarične dobrote. V nedeljo 9. avgusta med 8. in 15. uro pa prav lepo povabljeni na breg v Ljubljani, kjer ob Ljubljanici znova zaživi priljubljeni nedeljski bolši trg. Med stojnicami boste našli starine, unikatne izdelke in številne predmete z zanimivimi zgodbami. Če radi odkrivate skrite zaklade ali iščete izvirno darilo, je to pravi naslov za sproščen nedeljski sprehod. Ljubitelji dobre glasbe pa ne zamudite akustičnega koncerta Gušti in Tomi, ki bo na sporedu konec avgusta, natančneje 28.8. ob 21. uri na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Miha Guštin Gušti in Tomi Meglič bosta skozi glasbo in pogovor obudila priljubljene uspešnice ter poskrbela za nepozabno glasbeno popovdne. To so bili današnji namigi za premik. Izberite dogodek, ki vas najbolj pritegne in preprosto uživajte. Do naslednjič!

Tanja Žagar, naj raj na aktualu. Pol desetih je odbila ura, dober večer, Ptuj 28 stopinj, Črnomelj 24, Črna na Koroškem 26, v Murski Soboti 29 stopinj. Začer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod bo večinoma jasno, no v drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo možna tudi kakšna ploha, drugače pa jutranje temperature od 16 pa vse tja do 23 stopinj. Petek, ki je skoraj da pred nami, bo spremenljivo oblačen, no do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature čez dan pa od 26 do 32 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri do 35.

0: dobar se mi zdio. Mi kaže jo učio, gozno čarovnio. Family Hotel Vilinija, Terme Ulimija.
1: Minut, čez 21, pa lep dober večer, voščim še na slovenske ceste. Okvara vozil se je zgodila na primorski avtocesti, zato je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti tam je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Povožena žival na dolenski avtocesti ovira promet pred priključkom Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti pa je zaprt počasen pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na avtocesti, torej na razcepu Gabrk in pa Fernetiči, odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir, zato sta zaprta prehitovalna pasova v obe smeri. Imamo še en zastoj, in sicer na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Pazite na se na druge, varno, kamorkoli ste že namenjeni. Če opaste kakšno posebnost, radarsko kontrolo, kje, tu smo na 08013 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Je takole, dragi moji, čas je, da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni dvoboj. Dva čudovita glasbenika, en mal starejši kot drug. Dajmo starejšim prednost, dajmo danes tako.

0: meni strani, Goran Karan, drugi strani pa.
1: Dalmatinska od Jadra na Milo, najljepša si kad obuče.
0: Marko Škugor in Dalmatinsko vilo. Vi klikate, vi odločate in jutri zjutraj razglasimo zmagovalca.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

Actual. Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Ob vročinskem valu v društvu Rex in Mila opozarjajo, da med tem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prostoživeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je danes na kazni do 5 let zapora obsodilo 18-nikov, članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli, poročajo tuje tiskovne agencije. OTP skupina Slovenija je v prvem polletju letos ustvarila 128 milijonov evrov čistega dobička, kar je 10,2% manj kot v enakem obdobju lani. Glavni dejavnik čistega dobička so bili čisti obrestni prihodki in čiste odpravnine, ki so na ravni skupine znašale skupno 306 milijonov evrov oziroma 6% več kot v enakem obdobju lani. Začer se bo ozračje umirilo, po noči pa se oblačnost od severa postopno začne naraščati. V glavnem na severu se pojavi tudi kakšna ploha, zjutraj termometri pokažejo od 16 do 23 stopinj, čez dan pa od 26 do 35. Nekaj bomo imeli jasnine, nekaj oblakov, pa tudi seveda nekaj padavin.
0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Lep dober večer in pozdrav na slovenske ceste. Okvare vozil ovirajo promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Pa na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk, prav tako oviram promet med počevališčem Povir in razcepom Gabrk v smeri Gabrka zaradi okvare vozil. In še tretja okvara vozila se je zgodila na dolenski avtocesti. Tam je oviran promet med Ivančno Gorico in Višnjo Goro v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med priključkoma Celje vzhod in Celje center v smeri Ljubljane. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na cesti Fernetiči razcep Gabrk pa zaradi odstranjevanja posledice prometne nesreče pri počivališču Povir v smeri Gabrka zaprt še prihitevalni pas. Takole, tole so bile v tem trenutku posebnosti slovenskih cest. Hvala, ker nas obveščate. Seveda pa srečno, varno, previdno. Pazite nase in na druge ter varno do vašega cilja.

je bila 10, kar pomeni, da se vam v tejle uri pridruži Klemen Budrla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami, dragi aktualovci, dobre glasbe ne bo zmanjkalo.

morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.

Metropolis. Čau, popotniki, čau. S Tomažem Singerjem, pa Klemenom Bunderlo se boste zdaj malo potepali. Mi da vas vzameva tokrat malo v hrib, malo bomo zagrizali v kolena, šli bomo nekam, kjer se nahaja tudi eno lepo, zanimivo arheološko najdišče. Točneje gremo pa Jana in slovenski hrib, Rifnik pri Šentjurju. To je en tak lušten hrib na Šentjurjan, ki je bil zaradi svoje ugodne lege naseljen že v mlajši kameni dobi. In danes je tudi priljubljena izletniška točka, na njem je urejen arheološki park, kot rečeno, hrib je pa stoščaste oblike, ko mi vratel Tomaš slišal, no, severne in vzhodne strani je praktično nedostopen, južno terasa s to oblikovano pobočje je pa malo lažje za pridet gor. Z vrha je tudi tak krasen razgled na okolico Šentjurja in na ostanke pozno antične naselbine, pa mogoče najbolj, da gremo res kar malo gor pofircati na tole arheološko najdišče. Hrib Rifnik je bil namreč že poseljen ob koncu mlajše kamene dobe, bakreni dobi, skozi pozno bronasto dobo in starejšo železno dobo ter v keltskih in rimskih časih vse do pozne antike. Območje s pomembnimi najdbami na hribu so uredili v tak lep park, ki ima obnovljene temelje, pozno antične vasi z obzidjem, stražarnicami, pa vodni zbiralnik je možno videti, v katerega se je stekala voda iz streh cerkve. 7 hiš in 2 starokrščanski cerkvi sta tudi gor. Cerkva je bila verjetno zgrajena na začetku 6. stoletja, sredi istega stoletja so pa prizidali še vhodno lopo in narteks, v katerem je bil odkrit sarkofag z okostjem starejše ženske in mlajšega moškega. Pol je sledil še stranski prostor s krstilnico in manjši stanovanski del. No, druge objekte gremo pogledati po pesmi, ker bo Tomaš je že malo nestrpen, mora eno pesem zavrteti, no pa gremo pa res raziskati še naprej. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj na enem luštnem hribu nad Šentjurjem. Rifnik pri Šentjurju je to, kjer se nahaja arheološki park, tako zanimivo najdišče iz v bistvu ne iz, ampak od mlajše kamene dobe, bronaste dobe, železne, keltskih, rimskih časov, vse do pozne antike. No in zdaj smo pri ta drugi cerkvi na tem nahajališču. Druga cerkva leži na robu zgornjega platoja, domnevajo, da je služila verski ločini arijancev, ki so ji med drugim pripadali tudi vzhodni koti in langobardi. 8 stanovanjskih hiš je bilo raziskanih, večina je bila razporejena na južnih terasah pod cerkvijo, 200 prislonjeni na obzidje, no na pobočju pod naselbi pa je bilo odkrito tudi grobišče. V eni izmed rekonstruiranih stavb je danes urejena predstavitev najdb s tlorisi, v vodnem zbiralniku je pa še lapidari. Na pobočju pod vrhom hriba se nahajajo razvaline grajskega stolpa in ob njem stoji tudi grad Rifnik, ki je bil prvič omenjen leta 1163, opuščen pa sred 17. stoletja. Grad Rifnik je srednjeveški grad in mogočne razvaline ležijo na strmem skalnate pomolu na severnem pobočju istoimenskega hriba južno od naselja Šentjur na domačijo Koroščevih. Grad se pa tudi prvič omenja leta 1281 in je zapisan kot krška posest. Omenja se 1326 kot West Reichenek, starejša literatura pa tudi piše o rifniških vitezih. Ma pa grad Rifnik ful pestro zgodovino, ampak bomo mogli mehan počakati, ker bomo še eno pesem, ne Tomaš?
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Rifniku nad Šentjurjem, ampak zdaj točno se nahajamo v gradu Rifnik. V Fevdu so ga imeli žovneški do leta 1281, ko se mu je odpovedal Gebhard III. Žovneški in so upravitelji postali vitezi ploštanski. Leta 1326 se omenja kot vest Rajhenek. V listini, ki priča, da je William Vrbovški ob poroki s hčerko Leopolda ploštanskega dobil stol pri Rifniku. No in potem so ga v Fevdu dobili še celski grofje, ki so ga leta 1400 dobili v last od krških škofov. Martin II. Rifniški pa je stopil v službo celskih grofov, ki so mu grad podelili tudi v najem. In hči Martina II. Rifniškega Katarina je leta 1404 dobila več krških fevdov. No, grad ima sicer gotsko zasnovo, ki je nastala z dodajanjem novih sestavin k starejšemu, verjetno romanskemu poslopju. Nekateri zidovi pa segajo še do prvotne višine in jedro je obsegalo več nadstropni stanovanjski stolp in manjše terokotno dvorišče, v zidovih pa je ohranjenih več originalnih srednjeveških arhitekturnih elementov. Gotski portal v drugem nadstropju zahodnega stolpa, okna z značilnimi obstenskimi sedeži, pa stare svetlobne line in podobno. Renesančne prezidave, ki niso bile tako trdne kot srednjeveške, pa danes komaj še prepoznamo in srednjeveško jedro je danes v osnovi še vedno dobro vidno. Tik pod vrhnjima nadstropjema je stolpa obtekal lesen zunanji obrambni hodnik, ki se ni ohranil, na zahodnem stolpu so pa vidne še odprtine, v katerih so nekdaj ležali leseni nosilci hodnikov. Grajski prostor so potem z leti daljšali, zgodaj so zazidali tudi prvotno dvorišče, kasneje pa se je poslopje razširilo predvsem proti zahodu in na severni strani leži strma skalnata vzpetina, na južni pa visok skalni pomol. Luštno za pogledat, ampak kaj bi vam govoril s Tomažom Pravovada, pejte kar pogledat, pa bo še najlepš. Do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Območje izjemne suše po Sloveniji se veča. Izjemno sušne razmere so v severno-zahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter vzhodnih regijah. Izjemno sušo pa na Agenciji Republike za okolje beležijo tudi v delu Goriške. Na agenciji ob tem pričakujejo ustrajanje zelo oziroma izjemno sušnih razmer. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj. Več kot 40 ljudi je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Na platformi Amazon Prime bo jeseni na voljo nova dokumentarna serija o prvi dami ZDA Melanie Trump. Po besedah njenega višjega svetovalca bo serija ponudila predvsem drugačen pogled na njeno življenje, kot let 10 ljudi je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Na platformi Amazon Prime bo jeseni na voljo nova dokumentarna serija o prvi dami ZDA Melanie Trump. Po besedah njenega višjega svetovalca bo

0: ponekod bo v notranjosti zapihal severno-vzhodni veter, na obali šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj, čez dan bo oblačno, do večera se bodo občasno pojavljale krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature od 26 do 35 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.

Ura je odbila 11 in lepo pozdravljeni v družbi Aktuala. Imam eno vprašanje za vse aktualovce. Kdo med vami res rad lika? Ja, verjetno nas ni veliko. Obstaja pa zanimiv trik, ki ga priporočajo ljubitelji urejenega perila. Zaupam vam ga v nadaljevanju tele ure.

Je obstaja zanimiv trik, ki ga priporočajo ljubitelji urejenega perila. V boben pralnega stroja lahko dodate nekaj ledenih kock ali čisto vlažno krpo in marsikdo pravi, da so oblačila po pranju oziroma sušenju manj zmečkana. Morda vredno preizkusiti.

Če želite, da bodo majice in srajce videti lepše brez veliko truda, jih po končanem pranju čim prej vzemite iz stroja. Dobro jih stresite in takoj obesite. Če jih pustimo v bobnu predolgo, se gube samo še bolj utrdijo. In pa še vprašanje, a ste med tistimi, ki zlikate čisto vse, ali oblačila samo lepo obesite in upate na najboljše? Kakorkoli že, če lahko z nekaj preprostimi triki prihranimo nekaj časa in se izognemo likanju, jaz mislim, da se temu ne bo branil nihče. Mi pa zdaj že nadaljujemo s to proglasbo.

0: Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Ljubavno limonado nam je postregla Domenika na Aktualu. Dober večer, družba. Še nekaj minut pa bomo vstopili v nov dan. Do tedaj pa še nekaj res dobrih komadov, med drugim Toše Projski in Toni Cetinski.

0: njega sve hapsi.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Območje izjemne suše po Sloveniji se veča. Izjemno sušne razmere so v severno-zahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah. Izjemno sušo pa na Agenciji Republike za okolje beležijo tudi v delu Goriške. Na agenciji ob tem pričakujejo ustrajanje zelo oziroma izjemno sušnih razmer. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 17 življenj. Več kot 40 ljudi je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Na platformi Amazon Prime bo jeseni na voljo nova dokumentarna serija o prvi dami ZDA Melanie Trump. Po besedah njenega višjega svetovalca bo serija ponudila predvsem drugačen pogled na njeno življenje kot letošnji celovečerni dokumentarni film Melania. Po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo v notranjosti zapihal severno-vzhodni veter, na obali šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj, čez dan bo oblačno, do večera se bodo občasno pojavljale krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature od 26 do 35 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev, je sporočilo Ministrstva za kmetijstvo. S konca meseca bodo na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v Slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolenske proge. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnjih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: spremljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.